0: tasuman yubarisul muntaqiman barisaman brasuman barasani brasuman brasuman barasani brasuman yubarisul muntaqiman barisaman iza talabtu min ilahi jallaba wa in saraftu bi ilahi sallaba li jada bi tawhid rabbi al ahad musjad li bi hul huwa allah la barani bahi min al amra
1: assalamu alaikum wa rahmatullah mbok senegal ñu ngi lay nuyu di len ziar di ñaan sunu kaddu fek len ci jamm tay nak ñu ngi ñew fi ci malpense di le 24 juillet 2006 ñuy assisté premier vol bi fi jogé ci volu magal bi ñu ñoo comme ni ngui koy défé chaque année rek di safonté ak mbokk talibé ndax ñepp xamnañ fan yi ay jafé jafé yu bari amna ci li waral tay nak émission bi ñuy def dañ ci bëgg yaatal laaj mbokk sénégalais seen yi xalaat ndax gis nañ ni amna ni jafé jafé pour buñ fi jogé di magali sa su ne nak problème yi day gëna yok ren nak dañ bëgg yaatal ko def micro trottoir kenn ku ne wax lan moy problème am ak yeen solution li ni mëna indi ndax gis nañ fan yi campagne bi ñuy jël dañuy bañ wax sen tour mais ay galankor yu bari tek nañ ko nak ci mbokk talibé yi ta waxtu ne jamono lu ne bi lu mu cher cher sen nit ñi dang koy bëgg di dem kon jot na suñu njitu rew dégg suñu kaddu xam tamit liñ soxla ndax bo xolé fi li nekk ci mbolo ta chaque jour vol da fi jogé di dem ta mbolé mépp li leen ñor rek moy li xew moy dem magali dem gambu ji kon ñoangi sakku sunu kaddu fi mëna yegg mu yegg fa pour ño xamanteni ci dañu bëgg sa suné sun mbir sun borom yombal mbiri rek ci barké Cheikhul Khadim ñoangi tassé ak ben soppay mam diara mom nak gis nañ ko laxasaay mom ño leen ni ñaanal yoonu jamm wa ñong leen ni talal micro bi ndax gis nañ ni ren taxaway bi mbokk talibé taxaw bu señ touba woté ñepp bëgg dem ci ay jafé jafé yu metti nak
2: barké balla mo ñu may liberté parce que li ñu am fi yépp mom mo ñu ko liggéeyal kon dañ koy sant rek di wax ni jërëjëf borom touba rek
3: mais yoon bu ñu xam ba mo ay jafé jafé bu ko ci ñu am ci sañu leen seen bi ci bon moment
2: non non non
3: ñu ci bëri dina am ay problème dem nak loolu buñ ko bëgg yaata bu ci ñu autorité jëm ci japp nañ ci
2: ñu
3: bëgg bu déwé né ñu am suñu compagnie bokk
2: ay yalla baax na nañ ko gis borom magal gi rek koko mom mo mëna fajj aaje yépp
3: amin
2: barké jërëjëf
1: bu mu sand ci yor ay cadre rek nit yalla defa tawfiix ñu andaat cheikh omar ñoo ngi lay jox micro bi nga sand ci ay cadre comme ko sa su ne ñoy bokk di def vol bi ren nak gis nañ compagnie bi amna ay jafé jafé yow sax ci man nga jaar donc kon tay damay waxale ak sama mbokk jaay ko tibé yépp ndax ay cionu yu metti nak lañ ci jangotel nga jaay nit bi mu dem bay dem ñu changer ko leg leg nga ñew bu fi ñu la sa bié bi amul bagage ñun ñi nga xam ci ci ñun ngeen ni jaar liggéey bobu dang koy def ba mat seuk leg leg nak ñi bu ñewé fi ñu génné sen responsabilité dañ nan dem leen ci client jaay bi amna benn baat bo xam ci motax toujours man may xex ndax leg leg nit day am jafé jafé limi ñëk wax rek li leen wax ci affaireu sénégalais dama daan jënd ci tubaab duma am problème waaye soo jëndee ci sénégalais rek am problème yow ngay sénégalais di liggéey di def sa kéem kàttan sa mbokk bi la war a jàppale di mer loolu lépp nag ren dañoo bëgg tàllal suñu micro kenn ku ne wax jafe-jafe yi ak bëgg-bëgg yi nga xamante ni si daa waxoon naa ko fii doon ko sàkku kii ci doon jàppale muy sëñ Abdoulaye Ndiaye ren moom lañ def ministre moom lañ jox ministre yi wàllu transport aérien et terrestre kon lolo gëna sak waaw lolo tax na ñu gëna sak na def micro trottoir bi kon sen cheikh bismillah
4: waaw bismillah rahman rahim onzi bilal bismillah inna wala yalla jere jeuf borom touba waaw bismi ni sante gaay rek comme asan nim ko waxe rek legi mom dañuy gëna farlu ci lolo rek ndax chaque année mom ngay jënd be mom di daali am di jakkanto ay jafé jafé mom lolo mën na ñak ndax tay ji mom suñ xolé ni newas ñepp soy bëgg xol ñepp mom la ñuy bëgg jël waaye ñoom wàllum béy daal chaque année moom dañuy am ay jafe-jafe ña ngi nag tàllal suñu loxo di ñaan yàlla loolu lépp nag moom ñu daal koy saafaraal rek ba su ëllëgee moom suñu amee suñu jot suñuy béy rek yàlla mun am benn jafe-jafe waaw moo ngi ziar ñëpp nag di tub si kàddu yu baax
1: jërëjëf Cheikh Omar. Man moo xam naa duma baax ndax képp kuy àndal Serigne Touba sa yaakaar rek war ta tas. Saa su ne damay ñaan dama koy wax bisu ne yàlla nañ dem ba yor suñu compagne bopp. Kon ñu jàll rek jàll ci yeneen mbokk talibé yi. Sëñ bi ñoo ngi lay ziar.
5: Ñu ngi sant bu baax.
1: Na ngeen def ak coono.
5: Ñu ngi sant bu baax.
1: Ñoo ngi leen di masawu coono.
5: Waaw jërëjëf.
1: Suñu borom teg ci
5: yow. Yow dafa mel ni dama laa xàmmee.
1: Waaw man de Assane Ndiaye bi Ndiaye bi.
5: Xàmmee nga Cheikh Diop.
1: Cheikh Diop waaw.
5: Yaay nga ma biyee ba taa
1: de. Waaw gis nga de.
5: Ci biyee ba ma tardé wal ba.
1: Waaw.
5: Ñaari année ci ginnaaw. Yaa ngi koy fàttali.
1: Bu baax sax Cheikh Diop.
5: Dama lay woo naa la di la dugalal xaalis ma woo la ñetti yoon di la ko tegale.
1: Wax nga dëgg.
5: fàttali ma ko.
1: bu baax sax Cheikh Diop bu kii bu Milan.
5: bu Milan
1: Cheikh Diop Milan laa
5: bi. ñu ngi doon waxante.
1: waaw da gis nga moo tege. kon sëñ si yow comme que yow yàgg ngaa gis problème bii.
5: waaw.
1: te yàlla def mu jaar ci nga daan jaar ci man.
5: waaw
1: mais da ngay gis jafe-jafe yi fi am.
5: waaw
1: ren nag loolu tax ñu sàkku bëgg mbokk taalibe yi kenn ku ne xaw wax yan jafe-jafe nga ci am. te tamit dañuy lancé message pour suñu waa réew jàppaleñu. kon nag képp ku ne jafe-jafe boo am ci wàllu biyee rek. ndax booy xool mbooloo mii. ñu leen yóbbu compagnie européen la. NEOS.
5: waaw NEOS
1: joxuñu ñu cër nag.
5: ndax
1: ñoom nee nañ. kenn du liggéey du perte. ñoom xooluñu. xamuñu lan mooy daraje yi jox nit nga jox ko wàccuwaayam. démb ñëw nañ fii ba tëj kenn benn xale ñëw. benn soxna ñëw ak ñetti doomam. ñu ne ko tëj nañ bu doon Sénégal da bi defal ko Irma ndax màggale ko tax a jug. kon looloo tax na ñu dégg képp koo xamante ne mun nga ci wax. soññuñu. ñu mun ko yaatal ba suñu autorité mun ñu jàppale.
5: waaw xam naa ni problème bagage itam am na ndax léeg-léeg di nga yor ay balaage ca kër ga. nga peese normal nga ñëw ba fii mu ëpp benn kilo. nga te fekk àmbale nga ko ba pare. ñu la koy tiré loo di ko génni. loolu war nañ cee mën a def benn yërmande ay benn kilo wala sax du ko mat wala ñaari kilo loolu mën nañ koo tollare bàyyi ko mu jàll. loolu jafe-jafe la. xëy na problème bii itam léeg-léeg mu am tardement yoo xamante ni si nii ci booy retour wala booy dem te yooyu du mujj fenn. daanaka foo mën a jaar itam duñ la delloo liñ la tardeel. te amaana sax mën nga cee ñàkk liggéey wala nga am ci benn lettre de avertissement. yooyu bokk na ci jafe-jafe yi. waaw loolu daal à part ça bu dul loolu moom leneen wax dëgg yàlla loolu daal lañ ci gis loo xam ni luñ mën a waxagul la.
1: jërëjëf danañ ci bàyyi xel bu baax ndax ñu suñu édition ren bi moom. dañ bëgg jafe-jafe yi ñu am fii rek suñu autorité yëg ko. ndax ñoom nee na ñun lañ fi nekkal te tamit lu ci bëri daf leen di ump. te jot na nag Sénégal war a mën a am ndax booy xool. Sénégal yi da nga ñooy tukki ñun ñuy jaay bee ñoo ko xam. man dinaa toog atub lëmb bu dee yeneen étranger ñu may ci jaay bee du bëri. Sénégal yi nag da nga gis koo xam si dina dem ñetti yoon ba ñeenti yoon ci at mi. loolu nag ndimbalu suñu borom la ak mag ñu baax ña fa nekk. kon ñoo ngi leen di ziar ñaan suñu borom teg leen ci yoonu jàmm rek. ñoo ngi tas ak fii nag suñu kilifa. mu doon bégte ci ñun lool muy suñu kilifa di suñu gore di suñu sëriñ mun na doon sax kilifa jotaay bi. Mbadiaye Diop bokk ci Cheikh Omar Diop. ñoo ngi ko gis ñoo ngi koy tàllal micro bi. mu sànn ci ay kàddu suba juumul daaw yàlla defoon na taw ba soxnaam sax sànn woon ci ay kàddu ren ñu taseeg moom tamit kon taw la ci ñun. sëñ Mbadiaye ñoo ngi dañuy sàkkuwaale tamit jafe-jafe yi Sénégal yi di am ci wàllu tukki beeg biyee yi. dañ bëgg a yaatal ren suñu message suñu kàddu dañ yëpp jot ko pour suñu autorité mun ñoo jàppale ndax ñi ñuy jaay bee danoo xaw a sonn. ndax problème bu am rek compagnie bi lay doon mais dañ koy teg ñun ñi nga xam si dañuy jéem ngir satisfaire Sénégalais yi. mais Sénégalais bi léegi bu contaanee yaa fi gën bu amee benn problème rek yow mooy loolu. kon ñoo ngi lay jox kàddu gi ñaan nga sànni ci ay kàddu.
6: jërëjëf Baye Sam. ñu ngi lay nuyu di lu bëri lool di la siyaat di la jox sa wàccuwaay. nuyu waa Varese gépp nag. waaw di ñaan Serigne Touba it màggal gi ñu jëm yàlla nañ ci duggoo jàmm. génn cee jàmm ci barke bi Cheikh Mamadou Moutakha. mbégte nag mënta passé mbégte waaye ku la xam xam ne yow liggéey bi Serigne Touba bii ci bii yéen ngay yëngu ñun de yéex na ñoo xamante ak yow waaye diir ba ñoo xamante ak yow xam na ne liggéey bi rek moo la ñor liggéey Serigne Touba dugg moo la ñor ci bii yi. jafe-jafe nag mënta ñàkk waaye nag ñu ngi ñaan Serigne Touba borom màggal gi sans borom saafara ko ñu ngi jiitaale loxo tamit ñi nga xam bii ñooy autorité yi. ñu doxaat ci jéego bu am solo ba seen ba gën a yombal seen liggéey waaw ñoo ngi fas yéene màggal Serigne Bamba gi di ñaan ci barke Serigne Omar mi nga tudd ñu tase jéglu kawe Serigne Diop te tam koppoo tam dëppook ngërëmal Serigne Touba na la seede na daal bis bi moom mbégte lu rëy rëy la defon nañ ko daw fekke deven kon bu ñu yalla boole wat ñu tassawat fi o deug yalla mbekté lu reey reey la yalla ñu seigne touba boole dimbalé ñu fekk wat ko ay at yu bari tam and ak ñu adiam te liggéey bi ngi liggéey yalla yalla def ci barké ba lepp lo ci bëgg def ci liggéey seigne touba nga am ci ndam ba am ci lu kawé sa ñor ci barké seigne touba mbekté dal amna bu wër
1: tassafek suñu jëwriñ yalla def mu jaar ci ñun sax bokku te ci ñun la jaar ñoko sakul be pour mu dem senegal mom nak mën na waxal mbolo mi mbolo kurelu khasside yépp ndax baye sam jittuna seigne amna ndjay jittuna ibrahim cissé jittuna kon mom mën na wax ci cadre kurel gi seigne magat bismillah
7: ndjay bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ñi lay siar bax di siar seigne assane ndjay day fal cham ñong koy ziar bax bax waaw fini de ñong ci wataay bi de inshallah wa xamna ku mel baay sam nak bu fi taxawon no wala amene jaay dañu gëna mëna wax ju leer ju fasu dal waaw xamna comme ni ngi ko waxe rek jaay bi mom danaka li ci ëpp ci wa ahlul qur'an mom mo leen di jaay bi mo ñuy fagul bi te wax de yalla te def ci xewal lool nak ma sha Allah do yalla ñukoy ñaanal yalla liggey bi barkel ci barke señ Touba khassidi ba mu am ci lu kawé jort dal waaw ñu ngi ci wataay nak xamna ne fasiyene dem tooto ak jamm inshallah fasiyene dalal ganni waaw tay ñaan suñu borom defal na ci tawfiq ju kawé jort rek ñi ñew suñu borom defal leen jamm yoonu jamm ak xewal ñu nit ñu man leen téeru ci jamm ak sutura yalla jappalal benn yépp ba lepp aw yoon dal niñ ko bëgge loolu dal mo doon ki nga xamna di ñaanal mbokk talibi ñi andal yépp tamit yalla yobbu ñu ci jamm ci bak señ Touba khassidi jërëjëf ndjay jërëjëf ñew tu
1: jina assalamu alaykum wa rahmatullah tay nak dafa am tawfiq fek fi sunu kilife muy seigne khadim bousso ñogi ñaan sun borom mom yagal ko fi gis nañ taxawayam ndax mi ngi jappale ci xam xam mi ngi dappale ci diine ta tay bokko ko tay di liggey bokko ñun di liggey tay ji bu togo ñu jox ko wacc wayam waye mom xolul dara luddul liggey jaamu yalla li seigne touba wax ñu tass ak mom fi nak moy muy doon ko xamanteni ci liggey bi ñuy def bokku te ñi nga xamanteni ci ñoko taxawal ñu ci am ay jafé jafé tamit mu diko xam kon momit dañ koy ñaan mu sand ci ay cadeau digel ñu ci te ñaanal ñu comme ni saaku moy fexé ba am suñu yëfu bop ndax galankor yi ni am yépp rek ñak am suñu yëfu bop la te mën nañ ko ndax bo ñi taxawal ñi ay nit lañ xamni gis ni sénégalais ay jambar la kenn ci ñun yëngatul ay fi ne ni ay étranger ñoo taxawal vol bi fi yermane nak amu ci ndox bu fekkon ñun ñoko taxawal xam nañ lan moy bisu Seigne Touba xam nañ lan moy magal xam lan moy gambu kon dañ ci mëna def yermane dañen ci liggéey jaamu ci yalla kon señ bi bismillah
8: Touba assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk julit mbokk talibé yi ñu leen di siaré bax itel siar bi nuyu bi si amadou muntaha diko ñaanal suñu borom yagal ko suñu karam lool ba limuy yene liggey ci l'islam suma dafa ko ci la ko jotam ci wakk Seigne Touba ak Seigne Assane ñu ngi lay nuyu baax itam ñëla siar baaba da ndokkel itam ci wëru tedd wi ñu nek ndokkel mbolem julit yépp rek xana di sant yalla bi ñu suñu borom baaxé no bokk ci ñi xantay ji ñi ngi bëgg wote uy ji wote serigne bi inshallah mi ñaan mbolem ko xon am nga yene magal suñu borom dafa la tawfiq ba nga dem magal ci jamm ci ñëwaat jamm ci wakk serigne bi mi ñaan mbolem bi serigne bi digal ci yow rep yalla ndaj ak mom fa defé mbolem koy dem tamit ma ngi leen denk sa bop ñu tambalé fi yéene ji inshallah magal koy def bo tambalé benn jéggo rek bo xamné dem nga ci magal da nga wara fasiyene di yéene inshallah yéene sant la sun serigne touba borom kon ñong koy denk sun bop diko denk mbolem bi di sant ñepp xamna da man dafa xaw xat way siñasan xamna ñi ngay sant bu baax baax dal di sant mbolem bi di sant mbolem wa touba monde baax na leen di baye xel baax baax yeen tam nak ñam da leen di baye xel bu baax baax tabarakallah seen liggéey am na solo lool ñu ñaan lepp li ñuy def yalla ñu dajje ngeerumul serigne bi ñu ngi sant ñepp te gëreem ñepp alaykum assalam wa rahmatullah
1: mori ñang xassida yaakar na daw bokko de ñi nga xam ci ñu amalon jotaay bi daw fane tamit am nañ plateau buñ bokk moy bi seigne soxna umu bi seigne fall tassana dem sax moy moñu ñaanal ñu ñaan nga ubbi ab beet ba pare sann ci cadre rek ci liggey seigne touba bi ak voyage bismillah
9: wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ya sayyid الميدان في معالي قل الشراء ويا محبا فادي دور مسواه إني عبد لوجه الله زائركم أبقي به نيلان ما أرجو وأقواه الحمد لله الذي طالنا ولم يكلنا لسواه زمنا نحمده حمدا يكافئ النقم صاحبه شكر يدنى فيه النقم نشكره على الذي منعنا ولم يزل في كل حال معنا عسك سلاميه ألا من سلي وستة شاء حماية لي ليس البقاء

kuy liggéeyal cheikhuna al khadim radiallahu anhu kat bu waxtu julli jotee loo war a def danga ko loo doon def danga ko war a bàyyi te daf noo jàngale wa alam bi ann afdal altaaati salaatuna fi awali al awqaati kon bu waxtu wi jotee ñu joxe ko te àggali liggéey bi kon nuyoo bi ñu ngi koy matale ci mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teew waaye di tegaat nuyoo boobu ci loxol Serigne Boubacar Camara ak Serigne Samba Diouf ñu jottalil ñu ko ca kilifa ya ca mboolem ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne xam naa ne ci seen ndigal lañ fi teewe ndax bu leen sóobutoon wala amuñ ci seen ndigal duñ fi teew si kon ñu ngi leen di nuyu ñoom itam di leen sant ci turu Serigne bi di leen xamal ne ñëw ngeen ci seen barab ab jàngalekat bu ñëwee ci jàngukaay foofa barabam la kon yéen a war a dalal gan ñi waaye ngeen ñëw ci dëkk boo xam ne daara la muy Touba Cheikhuna al Khadim radiallahu anhu bi mu ko sañcee dafa ñaanoon mu doon dëkkub jàngukaay dëkkub jàng ak jàngale dëkkub xamle waaye dëkkub topp sunna si yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëkk buy génne nit ñi ci réeru ñàkk xam yàlla di leen tàbbal ci leeru xam yàlla muy wajaal yu bari yooyu yii ci matalabul fawzeyni nga xam ne min nañ ko bu baax waaye ñu baamu ko ndax la répétition et pédagogique wajaalu daban maskana taallumi wa mawdica alfikrati wa tafahumi wa maskana alirshaadi wa taalimi wa maskana altaswibi wa tafhimi wajaalhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi an kulla man dalam wajaalhu daban maskana atibaaci li sunnatin la maskana btidaaci waaye wajaalhu ya rabbi axabba maskani fi ardina laka wa lilmaaxissani kon ñu ngi leen di nuyu bu baax xam naa ngir tënk ak njëkkanteeg waxtu bi defe naa professeur Lamine Guèye wax na lu bari ci nuyoo bi ak yi ma waroon a wax ci université bi Serigne recteur Bambe itam moom itam macha allah kàddoom yi ñoom li ñu waroon a wax yépp kon li ma tënkal nañ ma ko ci cant gi ak rafetlu liggéey bi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ko àndoon li nga xam ne nag moom lañ bëgg a waxtaane tey muy tomb bu am solo mooy lu tax ñu daje fi muy màggalu Touba di bis bu am solo bis boo xam ne ku tedd ka Cheikhuna al Khadim radiallahu anhu moo ko digle woon wax ne bis bi bu jotee képp koo xam ne sama mbir sa mbira nag ma santale borom bi subhanahu wa taala néew na luñ gis lu Serigne bi sàkku ndimmal waaye sàkku na ko ci sant yàlla sant yàlla nag dafa bokk ci jaamu yàlla yi gën a kawe ndax booy sant yàlla mooy ne yow kat nangu nga ne kii moo moom kii moo am kii moo sañ kii moo man waaye kii moo ma jox te bu ko neexoon du ma jox kon chukru dafa bokk ci li gën a kawe ci yàlla te mboolem xeeti cant yi kawe yépp borom bi subhanahu wa taala moo ko jëgoo moo tax alhamdulilahi rabbil alamin moom la ñu ubbee fatixatul kitab moom la ñu ubbee julli gu ñuy julli alhamdulilahi lañ koy tàmbalee kon dayob cant ma ne soon na koo xamee foofu Serigne bi wax ko ci bari barab yu bari lool alhamdu wa chukru maan lillahi ala nabi waladi abdillahi mu doon ko defal boppam ba yàlla dogal mu ñëbb si Touba Cheikh Mohamadounil Moustapha Alkarim daan wéyal liggéey boobu bi waaye moom itam bi yàlla dogalee mu ñëbb si Cheikh Mohamadoul Fadil toog a jataayub Serigne bi moo woote màggal gi Touba bi mu ko wootee nag mag ñi dañ ko laaj danaan waxtaan bu baax ak mag ñi ñu ne ko waaw xanaa nit ñi boo leen wooyee da nga wax loo leen di doyee buñ fi ñëwee da nga leen wax luñ fi def mu leen waawaaw li tax ma woo leen de mooy jëfee ndigalul Cheikhuna al Khadim radiallahu anhu ji waxoon ne nañ ko santale boromam subhanahu wa taala kon loola rek moo tax ma woo leen li tax ma woo leen fii ci Touba nag mooy daje dafa am solo mbooloo l'islam da ko fonk joxe ci misaal ci julli juróom yi ñi bokk koñ bi nañ bokk jullee ci jàkka ji bu ajuma jotee ñu dem ci jumaa ja kon quartier bi waaye bu ayid yi sax jotee ñu taamu dëkk bi yëpp génn wala gox bi yëpp génn waaye duñ ko defee ci biir jumaa ji waaye dañu dem ca ndànd fay nga fa gën a yaatu ngir wane taarub lislaam wane benneeg lislaam waaye wane bëggante jullit yi ak seenu àndandoo di jëfee ndëgali borom bi subhanahu wa taala waaye joxe misaal ci xaj Makka doon ab ponk ci lislaam te borom bi subhanahu wa taala moo ko digal li man istataaca ilayhi sabila mu wax ne wa addin fi nnaasi bil xajj yaatuka rijaalan wa ala kulli daamirin yaatina min kulli fajin amiq li yashhadu manafia lahum baat boobu danañ ci dellusiwaat ci kanam tuuti bu ñuy ñëw ci restitution bi li nga xam ne moo waral teer bi ñu bind kon mu ne woon nag kon daje gi mooy wuy si mooy jëfe ndigalul Serigne Touba waaye jëfe ko ci anam koo xam ne
dana yaatu ba njariñ di mëna daj ñëpp niñ koy défé nak ba ci jitu moy masé ci di tuubal borom bi subhanahu wa ta'ala masé ci di tuddu yalla mi nga xamné mom rek moy borom mag gi wala zikrullahi akbar wadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun serigne bi wax ne lepp lu ab jam mana def gannaaw farata yi tuddu yalla ko gëna mag te tuddu yalla mi ci bir farata yi do cheikhna khadim radhiyallahu anhu wax nako waye ñuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te lolu borom subhanahu wa ta'ala mo nako digal inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima waye ñukoy tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci tag gi nga xamne mom lako borom subhanahu wa ta'ala tagge man nañ ci tuddu rek wa innaka ala khuluqin azim dañ ñi ngi doon waxtane makarimul akhlaq def ko muy tam centralu magal gi waye ñuy jang alquranul karim gi nga xamne lepp nga ci biir moy dustur bi ñu sunu borom bi jox mu niital yoon wi niñ wara nekk ci aduna ak ni nga xamne non lañ wara nekké wajale ko sunu alakhirah cheikhuna al khadim soñu ñu ne nañ ñi jang alquran wax ne bepp murid bo xamne aju nga ci mom na nga saxo jang alquran kullu muridin bi yaludhu falyudim tilawatan li khayri dhikrin qad rusil waye nañ ko jangate diko setantal ngir liñu sa borom digal ci bir alquran ñu jëm ko xam diko jëfé lim ñu tegal tere ñu jëm ko bayyi waye lim ñu ci dig ci mbekté gi xéewal ñu di ci bëkk te diko yaakar waye bu ñu xuppé nak ñu tiit xamne moy rek moy kenn te mo seigne def lu ko neex serigne bi wax ne kon kullum qultu wa man yurid ridha arrahmani falyuthbitan tadabbur alquran kon bolu bokk na ci ni nga xamne mom lañu jang ak di fateliko siras yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waye bokk na ci nak di sante moy bernde yi nga xamne day lu am solo ci magal gi te bernde do lu reere wax nañ ci rek ne nit ko xif nga yekati ben tib nga jox ko mu jefandiko ko tuya baje borom bi subhanahu wa ta'ala rek mo xam num tollu waye xolal li ñi def ci bernde ci magal gi waye ñu and nak di siyare way dawli ku te tambale ko ci ku tedd ki sal cheikhuna al khadim radiyallahu anhu tebbu ci mom ñaanal ko waye barkelu ci mom ñaanal njabot gi ñaanal ñi nga xamni ño fi nek waye fateliku nak ne ñun suñu yalla ngi fi ku dugg ci juma ji siyare cheikhuna al khadim siyare njabotam gi dem baqiya nga xam na nga def ne kenn desatul ci aduna lolu ko fa dugg da nga jajju da nga xamne bis bi dana ñew te kenn xamul kañ lay ñew lolu bok na ci li nga xamne war nañ ko magal ci jang ci magal waye jokk bok salatu rahim wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba yok bok lolou bok na ci magal gi di ponk bu am solo nga xamne sunu borom bam waxe nañu ko jaamu mom dong wetal ko te def ko mu yalla rafetal jëm ci sunu wajur waye boole na ca ñi nga xamne sunu jege ñaale lañu rafet ci ñoom wa abdullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bil qurba wal yataama kon lolou bok na ci li nga xamne moy jokk bok te gis nañ ni ngoy defé ci magal gi waye di xamanté borom subhanahu wa ta'ala da na wax ni di sax daf no bind def no ñu doon ay xéet doon ay nit ñu wuté waye bok na ci lim ci jublu moy ñu xamanté inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu xolal ñaata nit ñoy tass fi ci Touba xamanté fi amanté fi kol rek wo xamné dañ koy sam ba fa sop borom subhanahu wa ta'ala lolou bok na ci li nga xamne mom lañuy magale waye nak jang khasaidi cheikhuna al khadim radiyallahu anhu yi nga xamne nak yi ma don lim yepp ngi ci bir khasaidi tobal yalla ngi ci tuddu yalla ngi ci sante yalla ngi ci ñaan yalla ngi ci julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngi ci tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ñaan suñu soxla borom bi tabla bo xamne lim yor du jeex te kuko ñaan dong la soxla fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yashurun sunu borom dafa bëgg ñu diko ñaan xolal li ñi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala ci magal gi te woor nañu ne luñ ko fi ñaan da nañu ko may ndax yermandem ak magayam ak teddagam ëppent nak ab jaam sax yëkëti loxom toroxlu ci kanamam ñaan ko mu koy del lo loxey kesse rawati na mbolo mi nga xamne ñoy dajje fi waye diko def nak ci barkep cheikhuna al khadim radhiyallahu anhu mi nga xamne mo wote magal gi kon lolu bokk na ci li nga xamne lu ama am solo la mu doon ay lim yu bari yo xamne cheikh abdou fadil dako waxone waxne noni lañ war di magale kon lolu bax na ñu fatali wat ko ndax ñi ngi ci bir magal gi ta wa dhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin waye di diso wa amruhum shura baynahum ñu bokku luñu mënta seddo dañ ko war di waxtane
da nga gis ñu gëna gëjë gisé lool tassé fi ci magal gi waxtane yu am solo yo xamné ma sha Allah buñu génné ñariñ man na ci am waye kilifa yi nak ñom itam dañu war di diiso ak ñi nga xamné ñom ñoy leen yilif defena man nañ ci joxe misal dembu kilifa gi jité rew mi amna fi ñaari fan waxtaan ak serigne bi waxtaan ak jabot gi te lolou digelul borom bi subhanahu wa ta'ala wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala allah bala nga jël ben decision nga jité waxtaan ak sax jabot ba xam fiñ tollu xam seen djublu way xam liñ bëgg xam fi nga xamne fofu liñ bëgg jëm nga soga mëna jëm fofu lolou ponk la bu am solo ci magal gi waye jokante gi nak jokalante gi ndax seigne bi seigne fall da ca balo ne ñu waxtane li ñu bok moy shura bobu rek neena bu magal gi buñ fi dajé buñ défé yi ñuy def ba nopi dañuy waxtane li ñu bok moy lepp lo xamné soxal na askan bi soxal na rew mi soxal na aduna bi soxal na julli di soxal na binde fi des ko wara waxtane fi ci magal Touba ci mbolo mi nga xamné ñoo ñu fi dajé lool bok na ci li nga xamné mom nonu lañ wara magalé waxon na fi légui ayat alquran bu borom subhanahu wa ta'ala wax né li yashhadu manafi'a lahum ci bamuy wax ñu dem aji makka manafi'a bobu nak borom xam xam yi dañ ko tekki ne dafa am zahir am batin zahir si mom moy lu melni li ñu doon def legi ci impact économique bi batin bi moy yima ñëk wax ci jaamu yalla tobal yalla ñaan yalla ta xamne luñ fi ñaan suñu borom dana ko defal jaaju fi xamante fi dimbalent fi waye nak manafi'a lahum joji ju batin ji moy yalla zahir si nak moy jokkalo gi fi am comme mi nga xamne dana fi feñe ñepp diko jariño ñu joge fu ne ñew di fi jariño si waye wa dekk bi tam am bi soxla won yo xamne yoyu danañ ko meuna am lolu kon étude bi ñu doon def day depo ak aya bobbi ndax day tax ñu meuna xam dayob magal gi xam dayob dekk bi xam nuñ koy wajale waye xam nak lu yell ci dekk bi ak ñi dekké dekk bi xam itam bu magal gi jëwete naka lañ wara def ba nga xamne man njariñ loli dana meuna gëna yaatu gëna meuna bari kon dal lolu ci teunk moy li waral magal gi moy ndigalul Serigne Touba jafé ko dajé fi ngir def yi tobal yalla tuddu yalla sante yalla julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tag yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xamanté bernde moy teralante itkhalu luqmatin fi batni al-ja'i afdalu min bina'i alf jami'a ku xif nga jox ko ben tib mu dugal ko ci jefandiko ko borom bi subhanahu wa ta'ala rek mo xam dum toll mag ñi dañ la wax naan bernde yi niko señ bi waxe won ku man la tambalé ca gilem ganar ba ca gilem nang ko def waye ki yalla dogal momitam mu yor am ndaw ko nda bu ñew bu xewlu ci xewli ni ci fasiyene sante le señ bi boromam lolou fi nek ni ci magal gi la xewlu bu baakha baakha baax def fi ndaw ko nda lolou ci tant gi la bok waye silatu rahim jokk bokku gi xamante gi bu ko defé bu xamante amé sopante dana am dimbalante dana am yermane dana am jafé jafé yu bare man na wañéku waye nak nima ko waxé ñaanal ñi nga xamni ño jitu ak fuñu man di nek ci adina bi rawati na nak ku tedd ki nga xamne moy borom magal gi ak njabotam ndax ñaan du doy bu ko kenn doon doyle sallallahu alaihi wasallam doyle ko te dañu wax ne tuddu turum bi te julli wo ci mom rek ëpp na def kon nañu ñaanal cheikh al khadim radhiyallahu anhu sunu borom fayal ko nam tollu mom yalla sa mbeurteel ko ci njabot gi ak ci mbollem julli di waye nak jokko gi xamante gi nima ko waxe nonu ak yi nga xamne dal teunk nañ ko lolu moy walu batin bi ñu diko yaakar yalla nako yalla defal zahid si nak moy li nga xamne mom moy njariñ yi nga xamne etude bi yaakaana dana tax ministre yi gën ko yotali yi war ko taxawé kon ñi ngi leen di dalalat ci seen barab xamne kat fi jangukaay la bo xamne nima ko waxe damay baña guddal waye dafa bok ci ñetti mebeet yi nga xamne mom la ko tedd ci cheikhuna al khadim radhiyallahu anhu ñu wax ne bayyi won nako fi te ko borom xam xam bu mag ba serigne mbacke bu so bindon ko bi ci jitu moy dem makka siyar ji yonent bi sallallahu alaihi wasallam ku ne xam nako fi ko yonent bi tallon mu wacc ko ay yoon waye galankor zahir amon na waye neena wa huwa allazi ya'qi jismi an ziyaratihi lakin lizani lahu kal qalbi zawar moy day dem ak dik sama xol ak sama khalima ak sama lamine di jog ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam waye gis ngeen mouride ma sha Allah niñ fonké dem makka niñ koy defé di yob ay nit ngir agalé yene ku tedd ko gi di cheikhuna al khadim radiyallahu anhu waye nak jumaay touba ji nga xamne moko diglé won ñaanal won ñukoy tabax ñi len ci jappalé ñi len ci dimbulé waghfir liman banaw bina harfi'a waghfir liman amarahum bihi jami'a
ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى شيخ محمد المنتخى ديكو يا صلات كون يالنا كو يغال جام بفم كو بغي يغال تانو اندكو اك موم وايي نك نيتل بي موي بارب بي نو توك موي اب جانغو كاي بو خامني بيب خام كيب كو بغي جانغ خام خام بو ام جاري اك بيب خام خام بو ام جاري دا ngay نييو جانغ سي كو في بو نوبي مانا ديم ديكو جانغالي وات ديكو ياتال نيان نكو فوم ني با واخ ني سونو بروم دافال نماكو بالمصطفى لبنى القدوس مدرسه بها يسول الادى والجهل والكبد motax cheikh mahamoud al muntakha nga xamne naka jek beug xam xam lañ ko xame naka jek topoto ñi jang ak jangale di len teral di len fitel nim ko don waxe di len kagn bi yalla dogale mu toge toga yu seyñ bi dañe wenn ben yete ji la am da di ko yekati ñepp fakh and ko ak mom ma sha Allah motax ju seddele ko ni tay universite bi lañ wax waye mu jamma cheikh ahmed al khadim li tarbiyati wa takwin la complexe cheikh ahmed al khadim dare al qur'an ji moy fondement bi dalé alcorane ji moy fondement bi mom moy li nga xamné ci lañu tambalé tek ci xam xam bi nga xamné moy tax ju xam alcoranul karim waye tek ci jang mu kawé mi nga xamné bép xam xam bu am jari ngi ci bir sérigne bi alcorane leppam moy ab doctoram moy wétalam moy alalam kanzul kitab wal hadith wal adab la jam'u fiddatin wala jam'u dhahab da lan tek alcorane japp né melna kuy wax ak jëm diko tag diko kagn diko wax dim tollu ci mom ya kitabal karim anta habibi wa khalili wa qabl kunta tabibi anta izzi wa mafkhari anta jahi anta kanzi ya fakhra kull labibi lim wax alquran fam ko tegon kenn musuko gis dan ko jang dan ko bindulu kuko mase bind yit ko mu teral kuko dan kuko mokal mu teral ba mokon lolu moy leppam waye xam xamu dine bi nga xamne nak moy tax ñu meena xam alquran man ko jefandiko nima ko waxe won sank kullu muridin bi yalutu falyudim tilawatan li khayri dhikrin qadrusim waye nak ko ag ci niwob man ko setantal qultu man yurid ridar rahmani falyuthbitan tadabbur alqurani lolou nak mom moy jitu kon universite bi soga ñew nak serigne bi newon buñu jang nañ jang bepp xam xam bu am jari waye nañ tambale ci xam xam fiqh ndax mom xam xam tawhid tek ci xam xam fiqh xam tek ci xam xam tasawuf ak bepp xam xam bu am jari ta lolou moy al iman wal islam wal ihsan buñ jitalé yoyu nak ihsan bobu nak ci la tasawuf joge ci la murid soxiko buñ defé yoy ba nopi nak kon bép xam xam bo am jari wa kullu ilmin bima nafi'a yafi kullu ilmin bép xam xam bo xamné dara jariñ nit ki mo meuna jariñu adina wajare ko alakhirah nañ jang xam xam bobu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

bina insan salih seigne touba dafa dafa defar ay goor yalla ay goor ci façon yeb xol mom janta seigne touba yoon mur kagn la ko wote 1983 1883 1919 mu meuna am personne bon mo pou khalis ci afrique de l'ouest dib julit dib mourid mat imam matup serigne matup imam ba pare upp fi khalis ci afrique de l'ouest gep yakalu ko dara yakalu ko dara han xolal mam cheikh ibrahima fadi touba bi dañ ko dal lepp khalis dañ ko dal lepp diko lepp dugub han diko lepp defara ay nit ño xamni façon yeb cheikh ibrahima fall gisoo touba bi dem nañ ba neenañ mom diplomatiem da leena jaaxal mais nak malgré diplomatie mom lène rek mo ñaxal muy diplomatie mom diplomatie la mais diplomatie bi wour parce que à tout moment bo jotté sama bamba day soppé mom mom ñom loolu moy seen jëf jëf moy ñom dal cheikh mëna ñoo xarit mëna xam nga xarit ak mom ak lepp waye problème moy da wour mom ndax néna dal à tout moment mom affaire bi ay ci kilifa bi bu ñu changer avis muy changer avis waye bu dul loolu mom nit ku am diplomatie la ku ñex jëflantel la ku bëgg ay ki la waye non seen jëf jëf dal loolu waaw lolou nak ñun jafé jafé mbrud yépp la waaw ñun mom wax di jaram ku ne bëgg nañ la nak ku ne fonk nañ la lool waye mom señ bi mom dañ ko fonk la rek nak waye bis boko xusse mom mom bu neex yalla ñu sëlmu ci sa kaw bu yag lolou mom ki la sëlmu gi rek mëna nek sëlmu du xex ak yi waye nak wala ni la nak li fi lañu toll kon défar gi insan salih lolou suñu ta wax ni señ touba daf bok ci liko fi indi moy yéegal ay nit ci niveau ya sahaba ya nekko yegal ay nit ci niveau ya sahaba ya nekkon motax bis mu wax ni seigne touba malaka yebuko mu melni nak président xeyna ñi xala day japp ni dede fekk lolu yomb la malaka yebuko malaka numuy yebi nit parce que malaka dafa am nuko yalla binde moy naturel la ci mom munta moy yalla kon fu muy mere nit moy yalla kep lu meuna mere nit moy yalla kep lu may def malaka di la mere mais bu fekke malaka munu la gis ngay moy yalla ci lum lay mere yow li nek ci mom nature yow ya ko ci man wala nga tolo ci ak mom lum lay yemeti mën ta nek kon lolou bokon na ci moy defar ay nit yo xamni dañuy melat ni day melni sahaba yi ñoo dekk wat day melni sahaba yi ñoo dekk wat ci xam xam ci pass pass ci passif ci lepp kon amone na jeexit joy ci construire mu tabax lolou ci la bokon barama ci moy tanzisu tamasuk al ijtimai fofotim ba legi simu ta waxatu am solo malgré sen muyulat yu wute mais daño ñom ñep daño japplo nek ben moy lan xol université bo koy tawax bo tole ci tawax amna ño soxla amna keur go xani mom bo tole ci tawax mom bo len woy mom gaaw nañ ci lol mon nga ci lu mel bay fall hein waye bo tole ci njangale mi amna ño xamni gaaw nañ ci lol kon jappalante gi ben taraf mu nta dem bayyi morom bi señ bi mom señ daaw nday yeg lolou ngay gisi cer yep lay geusam cer yep fi mourid gi cer yep lay leer xat kon tamasu bi amone seen bir jappalante gi amone ak respect bi amone ci seen bir wolante gi amone seen bir beugante gi amone ci seen bir kon lolou dafa waram ci société moy beugante sopante wolante hein balik ana société bi ñu dund man dal lima gëm boko gëmut sama yonikul ci yow hein nima mel boko melut sama yonikul ci yow façon bayante gu metti gi ñu nekké kene xamuko ta dara wonnuko lul rek feux jëm ci adna kep mako war kon ñam amon nañ jappante gogou melni yakara mi ko misal dani am sal kene ko gis ku ne maam ay personne idéal lañ nit ñun mata roy ci côté yépp am saxiya di mo da parfois dama nan dimension bu Cheikh Bamba so bëggé xam buul xol Cheikh Bamba direct dedet dama ci talibé yim yar nga xol leen kenn par kenn ci ngay xam deug mom moy kan man ben professeur boku bëggé xam buul xol professeur li ci nuyu walé suñu xarit professeur suñu Khadim Badiane mi fi ak ñun bo beugé xam dimension nit ki deug da ngay xol xam xam bimu yor ñim ko soti ban production lañ joxé ñing koy xam agit moy bokku na ci lool lim leen jural moy istikhlaf am dundal giñ dundal

0: suuf si ndax dañ naan doomi aadama moom li yàlla li cause bi tax yàlla créé leen mooy pour ñu jaamu ko mais cause bi tax mu tànn terre bi wàcce ñu fi mooy pour ñu istimaar aadama bi la suuf si suuf si moom faaw dañ ko war a yëngal defar ko defar ko waaye ci façon boo xam nag àdduna duñu ci yitteel àdduna duñu ci yitteel buñ ci àdduna yitteelee rek perte nañ buñ ci àdduna yitteelee rek perte perte nañ mais nit ku nekk outil dañ ko war a utiliser ngir leneen loolu nag lay wax maanaam teranga ji mën naa bari mën nañu ci àdduna mais leneen dañuy juum ma ci wax ci misaal bu gàtt rek oto yiy ut rek tu da ngay gis bu fekkee yàgg nga génn da ngay gis oto boo xam ni américain yi ñoo koy yor parce que fa ñuy liggéeyee daa sori daa sori moo tax ñu jël oto bi choix ko nga gis koo xam ne moom oto bi réer rek mu jënd ko indi ko teg du dem lu dul diggante barso gaas ak jumaa yi balaa am ñaari at oto bi yàqu parce que lu ko waral luxe bi la ci topp mais su xoolu ci yitte ji yitte ji xoolu ko ci kon yooyu am solo la yoo xam ni ak it ci wàllu développement personnel bi mu leen indil développement personnel bi mu leen indil lu am solo la mooy ab murit dëgg soo génnee ak réew moo mën a nekk ku la mën a ku la nit ku la gis dalay jox orme du la yeb xawma nag loolu lu ko waral du la yeb ci lépp parce que bu dee xam-xam yéen a koy tolloo mais am na gis na ci yow benn aspect culturel boo xam ni éducation bi nga yor moo ko waral ba tax muy sentir ci yow benn loyauté benn baax boo xam ni moo ci nekk kon ci gàttal lii lu mat a bay wat xel mooy ci façon dimension yépp jëmmi Serigne Touba gis-gis bi mu amoon ci yar doomi aadama sàmm ko ak développe personnalité am développé ko développé ko kenn ku ne ñu xool sa personnalité ñu développé ko def ci ay valeur yoo xam ni ku la gis da ciy mën a da ciy mën a roy kon murid yi sax bu njëkkoon ñoom dawuñ def li ñu tudde daawa génne di woote déedéet dañ leen di yar ñu yor wenn melokaan wax ne melokaan ku ko gis bëgg leen ñëw noonu la mbiri demee ci cosaan kon loolu nag est ce que jamono ji ñi ngi ci bu fekkee ñëw bu fekkee ma yàgg ñëpp nuroo kay ku la gis dalay jaawale kon loolu tax xëy na ngir bañ a guddal nañ tënk foofu di ziare wat ñëpp di nuyu ñëpp di wax rek xëy na la si mu daa waxoon mooy yow mi nga xam ne yaa ngi topp di ñu dullu kat nag xam nga ci droit critiquer moom lu mën a nekk la te lu yaatu la te lu yokk xam-xam la waaye man moom xëy na ku doon jéem a maam am tafahum la rek ak jéem a joxe xalaatam in uridu ila lislaam masarat wa ma tawfiq ila billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
1: Wa aleykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu fadilatul ustaz Serigne Sidy Fall Al Amin macha allah ci waxtaan bu am solo bi nga xamante ni moom nga doon développé day mel ne waxtaan wi tegee na fa mu war a tegee rafet na waaye liñ ci doon séntu am meen ci lu kawe su njort waaye lay firndeel loolu rek mooy mawdu bi nga indi teg ko ci table ji muy mawdu xayim boo xamante ni bu am solo la képp ko gis xam ne lii moom waxtaan wi nii rek la mën a demee ci riis gum riis kon ñoo ngi lay ndokkeel ci loolu xanaa su ko defee ñu jéem a xool jàngat yi nga xamante ni amee nañ ko ci waxtaan wi rek ndax waxtaan wi moom macha allah neex na waaye tayit jëlee nañ ci ay bind yoo xamante ni daanaka doy na ab yóbbal sama classe gi nga xam ne seen niveau kawiwut dara day mel ni jëlee nañ ci loo xamante ni doy na leen waaye tamit jukkee nañ ci loo xamante ni ay niqaat la yu am solo yoo xamante ni jaar na ñu ci bàyyi xel képp koo xamante ni yaa ngi doon topp jataay bi kon su ko defee dañuy góorgóorlu rek yéem a xool li nga xam ne moom lañ tënkee ci waxtaan wi ci ay points yu am solo ginnaaw ba mu ñëwee ci siise bi nga xam ne moom la doon leeral indi taxrif al falsafa waaye foofu dafa am solo ndax taxrif bi mu indi ci falsafa wuute naag taxrif yi nga xame woon yow mi jàng falsafa daanaka taxrifaat yéen la daan jox wuute naag taxrif bi mu indi ci al falsafa ndax moom ni mu taxrif falsafa mooy al fikru xalaat boo xamante ni day ànd ak tarkis conscience mooy ak yëg-yëg xalaat bu ànd ak yëg-yëg waaye ànd ak takk-takk ci mbir yi ngay def kon day mel ne taxrif bu wuuteeg yin xamoon la waaye loolu jar a jàngat la kon falsafa waye lolou day tektale na nak falsafa domaine bi nga doon waxtaanu dafa am ay afkar ay ara yo xamanteni amna ci ci ay gis gisen yu wuté motax nga mëna andi tahrif bi nga xamné ku ko dégg dana xamné li nga wax lu yenu mana ta moy al fikr ma ash-shu'uri wa dabtul umur ci tahrif falsafa waye nak non ñew na ci tahrif serigne touba ndax ñen baaxo xamé bu ni jangat señ bi sax siyam dañ nan doomi diiw la mo ngi jiddon nangam mo ngi feñe nangam loolu lam xamone ci tahrif bi waye mom bi ni tahrif sax ya señ bi da wax ne risala la ab lettre la bo xamne sun borom mo ñu ko jox ta japp na ab lettre nak bu ñewé da nga wara xam la nek ci biir lettre bu boko bëgge jariño te mom loolu la jox devenir bobu la jox señ touba kon suñu da day mëna alquran ji wacc rek ndax risala bu xamne day ñew pour jangal ñu nun wara waxe sun aduna kon señ bi day taxaw taxawayu risala bobu kon nak war nañu gor gor lu xam señ bi ci lan la nekkon ak lan la bëggoon ñu dox ci domaine bobu kon risala la ta contexte bi nga xamne mom la risala bi ñew te moy señ bi contexte bu day war inhiraf num ko waxe waxna inhiraf sax neena moy lo xamne aslu ba nekkon na lu bax waye da dem ba ci biir mu am sansma kon lol la moy fitra comme nim ko léré ñepp dañu bind ci dañu juddu ci ak fitra moy ci ak set waye dañu dem ba ay mbir gar ñu nak gar gar yoyu nak pour ñu ñew setal ñu la sëbbi mo ñew pour dindi gar gar yu moy tak tak aduna yoyu nga xamne mo nek ci jikko doomu adam yu motax mo léral né nit ñaar la amna insaniya mo né insaan nak mom yomb na képp ko xamne bopam mo ngi fété kaw tangam fété suuf rek ko insaan la waye jëmmé insaniya nak mo am solo te señ bi mom la ñëwon pour tawax ko waxna ci tamit wal madilatu farid xamne mom la señ bi ñëw taxawal ay jikko yu rafet waye suxan gëm ci xolub doomu adama bi kon yoy yep ay tomb yo xamne yu am solo la yo xamne jikko nañ ko ci mawduh bi mu doon développer batay ñëw na ci ñaari xaj yu am solo moy al fikr ndax ñëw na ci al fikr ñëw ci al qiyam bi ñe ci al fikr waxna ci lu am solo ci walum ta'lim señ bi ñu gissone fikr moy ta'lim ak tarbiya ak ibada moy ta'lim bil himma ak tarbiya bil himma ak ibada bil himma ñete yeb dangay boole moy ni ci dalil rabbi ashabaka bil himma wala turad darsi faqat kon lool lay tektal nit ki dafa wara lepp lu ñu da ci himma la ka wara defé kon lool la señ touba xam ba bi ñu yar talibé ci himma way ci xam xam waye ci ak nango jaamu yalla ci la len yar lol tomb bu am solo lu bun wara jangat waye ñew na tam ci tarbiya ak akhlaq ak qiyam yoy mu andi ci misal ne al qiyam bun ko waxe moy jiw yow mi yar sa tol na rabay fu nga xam qiyam moy jiw yi nga yor waye jëmmi tarbiya bi moy jëmbat gi ngay jëmbat moy suxat gi ngay suxat li nga yor jiw wo kon lol moy tarbiya waye la cey megné bu saxé tamoy samraba moy al aqlaq kon definir bobu la léralé ñett yoy moy al qiyam wa tarbiya wal aqlaq kon lu am solo la lu jara jangal la waye naka nonu qiyam yi mo ci muju ya warna qiyam yi bari na bari bo xamanteni liñ ci jël lepp mënu ñu ba wax ana liñ ci gis rek moy wala yi nga xamanteni am nañ ko ci muridisme taw mu nek sun mandarga ñu war ka sam war ka wattu ñu bayyi ci xal ndax wala du bari ñong kay perte ci nim ko misale andi na ci misale yu bari ci wax way ci jëflante ci nuyo ci solin yoy yep ay wala la yo xamne mouride am nañ ko muy halama bo xamne ñom rek ñoko am taw yoy yep day andak mabadi nga xamne mom la mouridisme di doxé kon yoy yep yu am solo yo xamne jang nañ ko ci waxtani waaye nag oustaz day fàttale ne am na laaj bu ñu laaj bu am solo nee na day laaj al fikr wa tafahumu daal ba xam kañ la njay àgg ndax ginnaaw ba may waxee ne waccahlu daban maskana taallumi wa mawdaa al fikrati wa tafahumi mu ne daal al fikr wa tafahumi daal lay laaj ba xam kañ la njay àgg te mu am solo lool kon nag xanaa loolu achatisa yi ñoom danañ ci def gëss wala danañ ci andi ak leeral kañ lañ àgg ci al fikr wa tafahumu ndax sañ bi nga ñaan waaw yooyu daal mooy gën a am solo yi nga xam ne jàpp nañ ko ci waxtaan yi. dañu bañ a guddal di yàq siise bi nga xamante ni moom la doon développé ci waxtaanu riis bi nga xam ne def na ko. ñu koy sant di ko gërëm di ko jaajëfal ci xam-xam bu barkeel bi waaye xam-xamu bari bi. su ko defee dañuy dañuy profité di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoo teew ci jataay bi. xakkee waaw bisimilah waaw.
2: xam naa di jaajëfal ñëpp ju teewoon rek ku ci mel ni Fadilatul Mudir xat fàkk sëy maa ngi koy gis ak mboolem waa Foras gépp rek ndeysaan ak waa Ikabak ak mboolem yi nga xam ne ay wëllëre lañ ak ay am di jàmm ak ñi fi nekk ñëpp dañoo bokk béréb ndax daanaka xëy na nooy bañ di tudd ñeneen ñi di fàtte waaye di am mbégte bu baax a baax a baax di ñaan suñu borom xëy na yitte ji leen taxawnoo jóg rek ñu góorgóorlu ci ba ngeen jot ci dara di leen jégglu baax a baax nag te leen ma sow. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
1: waaleykum salaam waaw loolu mënu ci woon a ñàkk am fooy fooy waaw jër waaw jërëjëf macha allah. kon loolu am na solo. kon su ko defee dañ koy jàngfa rek pour ñu ko woon bakkeel ci waxtaan bu am solo bi nga xamante ni moo ngi ko doon def. kon di jox kàddu bi suñu aadama rek mu def tàggatoo bu gën a neen incha allah.
3: waaw jërëjëf oustaz Basir Ngom ci ubbe gu am solo googu laytaay bu am solo boobu nga xam ne defal na ko Serigne Sidy Fall Al Amine mi nga xam ne moo doon def waxtaan bu am solo bi. mu mel na ku doon topp waxtaan bi gis na ni waxtaan bu am solo la lool, waxtaan bu kawe la lool. mu mel ne am solo googu sax seetlu nañ ko ci mbooloo mi nga xam ne ñoom ñoo ñëw fekkee waxtaan bi nekk mbooloo moo xam ne dafa tënku rek ci diggante ay jàngalekat ay professeur waaye itam ak ay ndongo yoo xam ne ñi ci gën a bari ci ñoom ndongaay Serigne Sidy Fall la mu di leen tàggat. loolu itam di wane solo soo xam ne jotaay bi am na ko. kon ñu leen di jaajëfal ñoom ñoo ñëpp nga xam ne ñëw nañ gën a yokk waxtaan wi xiima bu baax a baax. kon ñuy jaajëfal professeur ci waxtaan bu am solo bi. xam naa ci noonu rek ci la ñuy profité jàllale waxtaan bi nga xam ne moom moo war a am suba incha allah ngir ne yëf yi moom nii rek lañu koy baaxoo di ko amalee fii te noonu rek lañ koy wéyale incha allah ba egg ca bis bu mag ba incha allah. mu mel ne waxtaanu soowu dañ ci ànd ak Serigne Abou Mbacke Bachir Mor moom moo ñuy defal waxtaan bi waaye di ko def ci tomb jàngat xaside bi nga xam ne mooy ala inna ni usni fas yéene cee def jàngat ak itam ay taxaw seetlu. kon itam ñuy bàyyiloo xel bu baax mbooleem ñi nga xam ne ay sàkkukati xam-xam lañ wala lu baax rek ñor leen ñu bàyyi xel waxtaan wu baax baax ndax xaside gi fas yéene taxaw seetlu xaside bu am solo la xaside boo xam ne bu am itam ak jokkaloo gu mag la ak bis bi nga xam ne moom mooy màggal. waaye itam dañuy fàttali rek ne waxtaan yi nga xam ne mu ngi jaar fii am na ay chaîne télévisée yoo xam ne dañ koy faral di jàllale ñu mën cee tudd lu mel ne ETV TFM ak itam 2STV ñoom ñëpp dañuy reprendre at conférence bi di ko teg. ñu leen di jaajëfal ci lu am solo loolu. waaye di yooyu rek ñoom ñoo koy jàllale. am na itam ay rajo locales yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii yu bari si ñoom ñoo ne dañuy jàllale conférence yi di ko jàllale. waaye itam du ñu fàtte benn yoon ne seen YouTube yi nga xam ne ñoom it saa bu waxtaan bi commencé dañuy copte waxtaan bi di ko jàllale. ñu leen di jaajëfal ñoom ñëpp. lii rek di wane ne taxawaay yi nga xam ne moom mooy am fii taxawaay yu am solo la yoo xam ne yu yaatu bu baax la. kon xam naa dañuy jaajëfal ñëpp rek jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci régie bi di jàllale son bi ba mu mën a jàllale comme ni mu war a jàllale waaye di joxe image itam ci anam gi nga xam ne noonu la war a jàllale. di jaajëfal ñëpp di wax wasalaamualeykum wa rahmatulah.

0: jël kàddu yi jox ko Serigne Abdoulaye Si moo ñu tam mu dalal ñi nga xam ne ñoo moom jotaay bi waa Rawdu Rayaxin, waaye itam nag ubbil Alhaji Fallou Ndiaye mi Cheikh Ndindi Sëñ Daara nee na ma boole ko ci adresse bi gën a neex gën a yàlla ci moom mu ñu mu tàmbali waxtaanam bu noppee ñu wéer jotaay bi insha allah.
1: أعوذ بالله السميع العليم من شر إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتداء وأرجو عنده النصرة مكي جناه بني سنت يا الله جنة النبي صلى الله عليه وسلم ñoo ngi leen di nuyu te di leen dalal ci waa ahlu salaamati wal hidaaya li ufati saykhayni a saykhi moor xadisi wa saykhi malik basin si assaqiqayni allazani kaana min atbaaci a saykhi alqadim radiallahu anhu اللذان كانا معروفين في خدمة القديم في خدمة الشيخ القديم وفي خدمة الإسلام وفي خدمة الدين اللذان اشتهر اسمهما على أنهما شقيقان شقيقان معروفان بالعلم والورع كنا ñooñu ngeen xeeg si tey muy ahlu salaamati wal hidaaya. Lu tax ahlu salaamati wal hidaaya ñu tuddee leen ko mooy dañuy wax Cheikhul Qadim ci boppam moo waxoon ne seen tur wi ni ngeen koy bindee seen sant wi ni ngeen koy bindee nee nañ ñu ne ko ah dañ ko bindee siin ak yaa waaye dañ ko bindee itam siin ak hë mu ne leen fekkee siin ak hë ngeen koy bindee te mooy li wér ci ñun mooy siin googu ngeen nga xam ne moom ngeen di wax muy si muy sant bi si mu ne siin gi defal naa leen ko assalaamatu daan na itam hë gi defal naa leen ko alhidaayatu moo tax ñu tuddee leen ahlu salaamati wal hidaaya loolee nag moom rek moo nekk ci kër gi boobu ak léegi duñu yàggal ci loolu ndax kàddu gi ñu yor nii kàddu waa Rawdu Rayaxin la ñoom ñi nga xam ne ñoo ñuy séddee tey jotaay bu mel nii di jotaay boo xam ne bu am solo la kon nag ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm ah ñi fii ñu tapoon Serigne Touba bëri nañ lool waaye nag su ngeen tànnee ñaar ñii xam ngeen la tax ngeen tànn ko mooy fonk leen ak jox leen cër ak itam xam liñ liggéey ci Serigne Touba radiallahu anhu moo waral loolu kon nag ñoo leen ci sant bu baax di leen ci gërëm si kilifa yi war a cant war a gërëm bu ndikkee daañu yeggale loola ñun xam naa kon dañuy rek dugg ci jotaay bi nga xam ne mooy jotaay bu njëkk bi te mooy waxtaan wi nga xam ne kii itam suñu nekk suñu wet moo ñu ko war a defal di Serigne Alhaji Ndiaye Cheikh Ndindi muy koo xam ne yaakaar naa jëruñ ñu koy présenté nit ñi jëru ko ndax xam nañ ko bu baax a baax ndax buñ ne Serigne Daara la ak jàngalekat alquran la yarekat la borom xam-xam la day at doy sëkk te yaakaar naa fu ñu waxee turam nag ñëpp xam ko Serigne Alhaji Ndiaye moomu bokk di membre ci Rawdu Rayaxin moom la ñu tànn ngir mu mën ñoo defal waxtaan wi nga xam ne mooy waxtaan wi waa Rawdu tànn di tem boo xam ne nag ba am solo la ba tax na tem bi nga xam ne ñoom tànn nañ ko di méngoo ak ñoom muy Serigne Mor Khadis ak Serigne Malick Basin si liñ leen xamee wala boog li gën a fës ci ñoom mooy ñu tuddee alxikmatu alxikma Serigne Alhaji Ndiaye bi dikkee dana ko leeral bu baax a baax bu ma ciy sori waaye daal ñu xamne tam biñ leen jox moy al hikmatu 'inda ar-ra'il al-awwal min atba'i shaykh al-qadim manam jëmmi ñu tudde al hikma ta hikma nak suñ ko waxe moy hikma ci wax wax jo xamne day gatt lol waye mëna am jariñ mo xam ci wax la mo xam ci jëf la lolé nak fan la ci ñu andal Serigne Touba tollon lolé lañu Serigne Alhaji Ndiaye wara ñew leral ñuy ñaan ñep rek ñu may ko nop ba liñuy wax ba limi wax buñ fi joggé ñu ñep man ko jariñu kon Serigne Alhaji Ndiaye ñing lay wax ahlan wa sahlan faltatafaddal maskura
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي يوني بنيو دينين ziyara di len ndokel ci wéru tedd bi ñu nek di wéru safar waye di len ndokel ci jotaay bu tedd bi nga xamne ci lañu nek di jital ci nuyo yi ak ziyara ak ndokel yi a cheikh mohammed el muntaqa hafizahu allah ta'ala wa raha waye tek diko tek ci loxol kilifa yi nga xamne ño teew jotaay bi yépp rawatina kilifa yi nga xamne ñoom lañu fekk ci niko cheikh abdul ahad waxe legi tombe biñu sakku ñu waxtane ko moy al hikmatu 'inda ra'il al awwal min abba ash-shaykh al qadim radiyallahu anhu hikma nak borom xam yi xam na nañ ko xamle yu bare bare bare yu wute waye mene ci indi ben rek ci ma gis ni xeyna lanen lim indi luy tassa luy leral lola lay don ben borom xam day wax ni al hikmatu tu'rafu bi annaha al fahm al amiq lil umur والعمل الصائب وفقا للتوجيهات الإلهية وهي مزيج من العلم النافع والتطبيق العملي تعد الحكمة هبة من الله سبحانه وتعالى لكنها تكتسب أيضا عبر الالتزام بالقرآن والسنة النبوية والتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى والاستفادة من تجارب الأنبياء والحكماء لولو جسنا خمل لبو لامبو لو ياتو ياتو موي ولف موم نين كوي تيكي جسنا نيت جبنا لول تي موي خيرين خيرين اك خيرين تي تي موم لو مانا دون ام نيو كوي تيكي ay wax ak jëf ñu ñu xam na ne ak dégg gu foot lay doon nga xam ne mbir mu nekk da nga ci am gis gis bu foot gis gis bu leer gis lu rafet waaye nag mu dëppoo na ko borom bi tabaraka wa taala bëgg orientation yi yàlla joxe dana nekk ànd ak xam-xam bu am njëriñ ak jëfe xam-xam bu leer nañ man nag borom bi tabaraka wa taala moo koy maye dana ko may ko soog mu ne waaye nag dese ko fàggu dese ko fàggu ci takkoog alquran ak sunna sunante bi salallahu alai sallam dese ko fàggu ci fàggu ci settantal alquran dese ko fàggu ci di jàng siira ci misaal fi gaa yu baax yi jaaroon nga ciy mën a jëli ay bind yu xóot yoo xam ne boo waxee mu feeñ boo jëfee mu feeñ tomb bii rek dañu ko joxé dairat rawd rayahin tan ko sant ñu wala ñu sass ñu ñu taxawé ko dañu gis né man nañ ko yaatal lool donté ngeen ben nga non lañu tambalé won ngeen ben nga dañu tambalé won jokko keur yu bari ngir dagalé la fay nek wala lañ fa déggé ci kilifa yu mag yi andon ak Kubaas radhiyallahu anhu waye biñu tambalé ba dajé ben téré bu tuddu nasihatul ikhwan li tarshidi wa tanbih lil ikhwan lir rahman serigne abdourahman simi dem dañ len jox ñuko ñu fekk ci lu bare bare bare ci waxe serigne malik bassim si ak serigne mor khadisi radiyallahu anhuma lañ ca fekk buñ ci doon waxtaan bu waxtaan wi jeex man nañu bañ tuddu kenen waye nak ngir samonté ak manam sheikha teggin wiñ jox tem bi danañ tuddu ñenn ñaar wala ñett lal tayé ko dogo ñew ci ñom insha Allah taala non lañu bëgg doxalé waxtaan yi ñom man ñi ñi takko wona serigne bi mënu ñu ñak xetma ndax serigne bi daf ko daan feen ci ay jëfëm daan feen ci ay waxam ci yalla dogal leen mag ñi seen xel gattul woon seen allewa gattul woon ba tax bu ñu jëfleenté ko am xetma muy feen ci ay waxam di feen ci ay jëfëm faaw mu suub leen faaw mu jeexital ci ñoom loolu mo waral ba képpaar yu bare bare bare bare bo ca demee dañ ca fekk xeeti wax yu am njariñ yu gàtt ak xeeti jëf ak xeeti jëf yu mel noonu donte nag li ñuy ëpp li ñuy waxtaane moom wax yi lay doon li ñuy waxtaane wax yi lay doon
3: dëkk Madina di fa jiite ci jàkka ji loolu du ma ne moo tax Serigne Touba tànn ko ci biir jànge ni waaye xëy na da nga gis ne itam lépp lu mu tànn rek bëgg rasulullahi ma nga ca biir donte ñi ci des ñëpp dëgg bëgg Moustapha alayhi salatu wasalam ak njabootam itam dara génn ci Moustapha moom ci njëlbeenam kum am ci ak njabootu boppam Mohamed lay tudde bi mu génn jógee ci géej gi la tàmbali abdu yi abdu yooyu sax am na gëstukat yu jàpp ne ñëpp kenn génn ci yonente bi alayhi salatu wasalam moo tax ci njabootam nga ciy fekk Mohamed al yadali ak Mohamed al Moustapha ak Mohamed al Fadil ak Mohamed al Amin Mohamed al Jamil Mohamed al Bashir Mohamed al Mukhtar mu ndaw ak mu mag Ahmed mu mag ak mu ndaw Mohamed al Murtada mi nga xam ne moo ci mujj feeñ li gën a yéemu ci moom it Cheikh Mahamoud Murtada mooy bi mu ñëwee moom wax nañ ne sëñ bi Mohamed kese la ko tudde woon sëñ Diamal Abdourahmane lañ wax ne moo ci yokk Murtada ji li gën a yéemu ci Cheikh Mahamoud Murtada mooy bi mu ganee àdduna loxo bi dañ cee bind Mohamed ju leer nañ joo xam ne ñu bari gis nañ ko yàlla defal na ma tawfiix man teg naa ci bët loolu dara gën ko yem nekk noonu njaboot gu jigéen gi moom Cheikh Amadou Bamba itam ñëpp dañuy dellu ci yonte bi alayhi salatu wasalam ndax am na ñetti Fatima ak ñetti Aïcha ak ñaari Khadija ak ñaari Maymouna ak ñaari Amina ak benn Oumu Kalsoum ba ci ñi ko toppoon muy mag ñi nga xam ne ñoo jëbbaloon ci moom di ay talibem ku ci ne nga xam ne moo leen daa tànnalu turu doom ñooñu boo seete seeni taaw ak seen njaboot ña ci ëpp Mohamed lañ tudd àggoon sax ba ñim tudde boppam am na ku ñu wax sëñ Malick Bassine Sy ci mag ñi àndoon ak moom ci la bokk bi mu amee koo xam ni da ko bëgg tudde Serigne Touba Serigne Touba ci moom moo ko tudde ko boppam waaye da ko jox turu Habibul Rasul muy sëñ Habibul Rasul Sy nga xam ne da ca def sax ay bayit moom di wax ne alhamdulillahi ma dellu tudd bur yàlla ngir Cheikh Bamba moo ma tudd tudde ma boppam muy Habibul Moustapha salla alayhi rabbuhu ka Moustapha maanaam foofu dañuy gis loolu lépp ak bëggam yonente bi alayhi salaam day fenc loolu lépp Serigne Touba itam li gën a yéemu ci moom mooy daroon tagg yonente bi di ko liggéeyal lu mu am jox ko lépp mu def ko addee Moustapha salaatu wasalaam di bégal waa këram yeen mbollem ku bëgg yoonte bi abdou sallam yeen la jam ba paré nak di ca tek diko sante bolé ci khadimuka radin anka faqbal shukurahu yaji'uka minni kull waqtin wa sa'atin rida'un wa shukrun rafaqa al-hubb fi al-hayy man waxtu ne ma ngi lay yobante ak tiant go xamni ma ngi sakku nga nongul mako yow mustafa sallallahu alayhi wasallam dara sante sax yalla itam ne ndax dara wax ni muhammad sayyidina muhammad moy xewal gi gëna reey ci aduna mo tax da ci la sante yalla dara wax ne alhamdulillahi bil intihai ala ibn abdillah dhil bahai waxna ko lu bare bare bare inni ahmadu inni ala ahmad rabbi ahmadu fadlan wa khayrul qawli inni ahmadu ci ngeel gënam lol sax day gudd waye moy lim wax rek tuddu gim tuddu muhammad sallallahu alaihi wasallam tuddu gim tuddu ahmadu da ci la sante yalla bu baax di wax ne lolou deru fetu ko nga man wax ne man ahmadu la tuddu nek non itam won aduna sepp ci ne len kay len beug mustafa sama sopp bi da wax ne lakin unadi kullal biladi ila imadi ya ahla barri ya ahla bahri bahri uju li barri bahri shakhay kunu muhibbina liman ghufulu an nahjihi yura bihi al uful yeen aduna sepp kay len ngeen beug mustafa sallallahu alaihi wasallam ndax kuko beugul da ngay sukh nax say muhammadun nahjul huda familu bihi ila al ilahi la tamilu dumu ala hubb al ilahi wa hubb man ba'da al qada'i ila al jinan yusari'u dawr yam ci wolen ñu bëgg ko way da len da wax xewal yi nepp ci bëgg yoonte bi alayhi salam dara wax ne hubb rasulillah yuksibu huda khaliqihi muhibbahu ku ko bëgg bëgg da lay jural ak njub faw nga jub faman ahabbahu atahu ar-rashad faw nga jub raja'u man yahwa an-nabi nabiyya yujadu muhaqqaqan 'inda karimin yujidu moy ku bëgg mustafa lo yaakar du tass kon kay len bëgg ko muhibbuhu fi rahatin wa ni'ma mubghiduhu fi fitnatin wa niqma kuko bëgg ci ab noflay ngay ne ci xewal ngay ne motax kaw len gaw len ngeen bëggiko man sarrahu an la yulaqiya tarhatan fa bi hubbihi yakfi al balaya rafi' moy kuko bëgg do am ben jafé jafé aduna waxuma nak al akhirah da nga dugg aljana say daraja dana yëkëti ko waxat ne yeneen biir yo xamne man ci tayé jaar muy gëna gudd dara wax sax ne faman waman ahabbahu fala yufannadu moy lu mu wax werna kuko bëgg bu ko kenn waxu deug dara ñaan ñaan bo xam da ko da jagle ñi bëgg mustafa dara wax ne najji jami'a man ahabbul mustafa bi jahihi wa khud lahum ma yustafa ñi bëgg mustafa na nga leen mussal ñom ñep te jox leen lañ bëgg lepp nek non ñi nga xam ne bëgg ñu mustafa mom dara japp ne ku bëggul yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ben da nga dof mba nga febar mba nga rir dara wax ne muhammadun al-mukhtar ma bana mithluhu wa laysa yabinu ad-dahr man raddahu junna wa man yaqlihi junna marida qalbun la yamilu lin-nabi waxna ci batay waxne kep ku ko beugul ben sa xel ci mom mo neexul ma ngi jegul ci batum dof bobu way moy ku xelam neexul dara wax itam lolou waxna ci lu bare bare waxna saxne wa man lam yuhibb al-mujtaba mata matruha wa man faman lam yahwahu mata maqruha mo ay goma ko ray ak jafé jafé ko xamni bëggul mustafa bu faato ay goma ko ray ak jafé jafé baag ci bis bi ko yalla tekkale ak ñi nga xamne bëggu ñu yoonte bi da ci doon sante yalla di wax ni alhamdulillahi ala firaqi man lam yuhibbu sahib al-buraqi loolu ñu jéxale ko ci li ñu mujjé moy xam nga ni Serigne Touba dundum gep ci yoonte bi lako jéxal li ñu wax ni lu tuuti la ci bëggim bëgg yoonte bi alayhi salam jafé jafé yi mu am ci aduna yépp yoonte bi moko tek alayhi salam ak bëgg ko ligéel ak bëgg sam diinem ji loolu itam bi nga xamé né ñew dem na fele ci gannar muy Mauritanie atam ma fa muju muy Daxassine 1907 ci Mauritanie ci lañ ko gis muy wax naan qadal li yal baqi thawab as-sabirin moy lamu doon muñ lepp yor ba tay yalla jox na mako suqiya fihi ar-ribhu was-salahu moy sama lima doon jaayante ak yalla jarna te amna bénéfice itam rabiha dhu tijaratin qad tajara bi hubbi shafi'in manam ci nga yegne kon lam doon sakku amna ko fofé te ku ne xamne lam doon sakku bu len fatani bam jikke gis ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lam doon sakku moy jege ko xamni ken mos ci ag ci gis gu ñeug ci aïssa sin lolé dong nak mo meuna sedd xorom Serigne Touba motax fofé ci Daxassine ci at moma lañ ko gis ci Mauritanie muy sante yalla diko wax nako sami'ta da'wati walistajabta wali taqudu ma li yantajabta qad qult li ma rumtu ama aysasin kama uhibbu rabbi ama daksasin dama rasulullahi nusba ayni wax ko ne ko wahabta li fathan mubina manam defal nga ma fathul mubin moy waxtu ne ma ngi jamlo ak mustafa sallallahu alaihi wasallam digeunte bi daana ko fi gis ci ay nelaw ak luddut ay nelaw waye dawut sax waye bam deme fofé ci ama daksasin ci lima japp ci la ko yalla defale dawamu mushahadati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mo tax señ bi daani sante yalla di wax ne lolou teranga la jo xamni dara fete wu ko akramtani ikraman la ya'jizu an mumkinin ma wa'ida ya'jizu nax li gëna kawé ci nit ki jëflanté ak yalla moy mu bok ci muhammadur rasulullahi wal ladina ma'ahu taqaw yunus ta'ala sallallahu alaihi wasallam te lolou lako yalla defal da nga gis muy wax ne warafaqani khairul baraya khairul bariyati ahmadu man waxtu ne ma ngi and ak mom dana ilayya dunuwan qad usarru bihi jege na ma jege ko xamni deg na ci mbeg mu kawé zillu abil qasim khairur rusul dhallala kulli man karam dama mur ba mur sama lepp yemut ci jege ko rek mom yoonte bi way da wax ne wa wafaqani khairul baraya muhammadu leppum dañ ca depo ag ci yoonte bi ci mom beugul ko bom mu da wax ne yoonte bi beug na ma yemut ci beug ma rek waye lepp luma beug rek da koy neex mu beug ci itam muhammadun yuhibbuna wa qama bima yasurruna lol yi wax na ci lu bare bare wax ne idha jalabtu aw dafa'tu bin nabi qada wa dhabba thumma qala atnibi moy lepp luma beug rek da koy jël indil ma ne wana woyal tebul taxaw beug gogou señ bi yalla defal ko itam mu am tawfiq ci yoonte bi alayhi salatu wassalam jege ko nonu don jaram ndax dara wax dama mujj dekkale ak mom muhammadun khairu imamin jari wa faydahu ila fuadi jari taqo gu mel non xam ngeen ne bu amé lu bare bare dana ci xaw fofu lay danal inshallah ma ngi jegru ci waxtu wi bok na lay ñëk xaw mo yoonte bi señ bi dara wax ne lim ko ñëk defal yu bare bare xew na ci yo xamni yenn yi kenn ñu ci wax benn baat señ bi sax waxu ci amna ci yo xamni nak señ bi misal nako moy wax na lay yoonte bi maddaliyal muhtar safiya busal moy mbikte mu sel mu dara raxut mu dara xajamul mom lama indil mom mo tax sama digal mom ginaaw bi daan wax ne amna nane yu bare bare yo xamni señ bi day wax ne jox nañ ma ci mananti moy sharibtu min miyah nurillahi ak ababtu min fuyud ma'il ghaib hubbun nabiyil muntaqa li halaba haliba kun ma xeti nane yu yeb ci ne yalla jox nako ba nim waxe nak ne nabiyuna ahmadu saqa raghabi li wa kaffa 'atashi wa saghabi ginaaw bi la ci top moy wunni tar ba nga xamne mo neub won nga xamne ken munu ca gis limi wax ne wajahani jamalu khairi mursali ginaaw bi la ci top moy geureum ko ngeureum lo xamne lu mat sekk la lo xamne mer toputu ci moy radiya anni an nabiyul ajwadu ginaaw bi la ci top nak moy li señ bi wax ne walajtu fi jaybi rasulillahi moy neena sarax ci biram mustafa alayhi salatu wassalam muy marhala bo xamne bukut ak waslu ak wisal bi mutasawfay wax ndax señ bu ko da misal batu ittisal lay jefandiko ala alladhi bayni wa baynahu tasal bil infisal ila ilahi allahi qad wasaltu wa an rasulillahi man fasaltu fofé nak la ay wax yam yalla yalla defal tawfiq tass ñu ci barkem ginaaw li seigne touba wax ne man ma ngi dun ko xamni mo gëna neex lem akramanil baqi bi ahla asal wa umri ila aljinan eid bis bu ne ci fet la ne motax itam mudi ci sante yalla li dess ci dundam lepp mu def ko mudi sante yalla sante yalla gi lenn da ko jëf diko wax itam bo la jëf ji moy bisu magal touba bis bo xamni lenn rek motax ñu taxawal ko moy xew wi muy sante ci yalla subhanahu wa ta'ala wax ne kep ko xamni sama mbek sa mbega bu bis bi ñewé nak ma ci sante la yalla lolou mo nu dajale fi tay nika non itam wax na lu bare bare ci ay xasir yo xamni da ci sante yalla anam gune sante na ci yalla yalla yalla fayal nuko تتاسني تباكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: fatte ñeen ko leral leen julli gi nga xam ne dara di ñëw ñu leen di julli ñun mu baña julli ñun dañu ko sañu dañu ko dul tax li ñuy def moo di li ñu Serigne Touba digalul Serigne Touba toog na ci saxdaan toll ci Toubassa bu Touba la seenu bu jot mu xam la ne man day wenn weer bu dem ci tegg guurum wenn weer bu ñëw ci ñu ñu ñëw déglu leen sax baa ngay toggoo guma ramalaana nuwoo guma bu ëllëgee la seenu bu jëkk ci weer bi da ngeen seen li niru weer waaye bu boobaa nga leen wóor ne seytaane la loolee ba mu ko waxee mboolem ña nga xam ne déggoo dañu ko ba ñu gisee weer wala ñoo sëlmi
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين bokki julit yi bokki talibé yi ñi ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp tambalé nuyu bi ak siyaare bi ci sahib al fadila wal khalifa al sheikh mohammed al muntaqa hafidhahu allah wa ra'a wa waffaqahu wa tawalla di nuyu njabootu serigne touba gep waye di nuyu atub su'alun wa jawab samadiya tambale nu yobek siyar bi ci cheikh abdou samad mbake ibnu cheikh shoy bu mbake diko nuyu di nuyu wa at bepp ci ñi fi seeni laaj rot ak ñi deglu laaj yi ngir bëgg ci jariñu ak ñukoy tassare ñepp di nuyu bok yi nga xamne naka jek seen itte ak seen xalaat ak seen yene ak seen jëf mi ngi aju ci atub asamadiya ngir bëgg bokk ci liggéeyal Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba mi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal ci wàll gii ak yeneen wàll di bég lool tey kontaan ci xalaat bu rafet bi nga xam ne mi ngi jóge ci Cheikh Abdou Samad ayyadahullah wa nasara te mooy ubbiwaat beneen groupe boo xam ne day jàllale laaj yi nga xam ne dafay aju ci sunu diine ak ci sunu qadaya ijtimaaiya suñu question sociale te itteel lool ci jamono ji ñu toll ak yeneen jamono jum mën a doon ñu ngi nuyu Serigne Samb mi nga xam ne mooy taxawee liggéey bi technicien yim ko seqal waaye tàmbalee nuyoo ak siyaar itam ci Cheikh Mohamed Moustapha Al Bashir ak kàddu yu rafet yi nga xam ne dégg naa ko ci bëccëg ci Mawridu Dhamaan fi ulumi alquran di nuyu Serigne Moustapha Diané di ko siyaare bu baax ak Serigne Cheikh Lo waaye di nuyu ñi nga xam ne ñooy topp mbir yépp xarit bu nekk nag Njaañuk Njaga ñu naan ko Murtala Gueye maa ngi koy siyaare bu baax ak bokki Njaañ yépp seen bokk seen xarit Mokhtar Kébéem Cheikh Salihu Mbacke moo ñëw tey incha allah rabbi bëgg a ubbi jataay bi ci ay laaj ak tontu te laaj yi ak tontu yi mu aju ci lu am solo daañu ko tudd ca kanam te mooy sëy sëy nag buñ ko waxee mooy dencante dencante nag ci lañ bëgg a ñëw incha allah rabbi ci romb bu gàtt te daal di ñëw ci laaj ak tontu yi sëy moom nag moom lañ bëgg a waxtaanee te muy loo xam ne ci la ab société bu baax di tabaxoo société boo xam ne ay doomam dañuy set wécc xamante kenn ku nekk xam kii sa bàyyi ak sa maam ak sa yaay te bañ a mel ne malay mala yi dañuy jurante waaye amuñu tasalsul jokkoowuñu ci càlla la fas wi ak wële nag wële ak wee boo weesoo ne nag wee jur wii rek bu ca kanamee tu dootu xamati num tëddee ca mbokk ga mbolem lii mala loolu moo wér ci ñoom moo tax ñoom amuñu atte ñun ñi amub atte nag

0: dañoo tënk ci
1: kii sa baay nga xam ne mooy sa baay, kii sa yaay nga xam ne mooy sa yaay, ñaar ñi jegee ba mu ëpp bañ a dencante, jege yi bari lool ak xaraamante, ñi araamante ñëpp bañ a dencante, ñi nga xam ne kenn ku nekk leew nga sa morom bu sart yematee ñu dencante. Kon loolu daa ñëw ngir réglementé adduna, société bii di boobu l'islam nag xiir ci lool. Loolu nag buñ ci bëggee waxtaan, islam soññe ci sunna, wax ci lu baree bari, ahadis yu baree bari rot ci mooy sëy. Li nga xam ne moo safaanoog sëy nag mooy njaaloo, alquran tëkku, wax ci lu baree baree bari, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it wax ci lu baree bari. Kon day mel ne càllale gi jóge woon ci aadama, kenn ku nekk di xam ku la jur, bu egsee ci ñaar ñoo xam ne dañoo dencante wut tësëy, ñoom ñoo dagg bum googee fatolloog ñoom. Kon def nañ lu rëy, moo tax njaaloo rëy. Fekk lu ñëpp respecté, bàyyi ko fa, ñaar ña njaaloo ñëw jël loola, ñëpp nan ñii lu ñu def. Loolu moo waral doom ja toppi ndey ja, te du mën a toppi bàyyi ba, ndax buñ bu toppee bàyyi ba rek càllal ak l'islam gi day am rax. Kon nag ñu ngi nuyu bokk yi nga xam ne ñoo nekk asamad yéen ñëpp tey déglu, ñu dugg ak yéen ci diggante laaj ak tont. Xam naa tàmbalib sëy la ca nekk ci maye ga, kañ lay dagan, bu charte ya matee ci kañ yi takk ak ka koy takk, bu sàrt barab bañ toog di maye muy pas-pas ba ak kilifteef ga ak cen ga ak seere ya, ñeent yooyu ci la ab sëy di taxawee. Am na ci yoo xam ne nag mënees na koo xaare ginnaaw buñ fasee sëy ba, waaye am na ci yoo xam ne moom diisoo ko xaare day ànd ak sëy ba. Yi nga xam ne day ànd ak sëy ba mooy kilifteef mënta ñàkk ci sëy bala ñu koo takk. Kon moom boobu moom moom mënta ñàkk. Ab sëy bu amut kilifa, kenn du kilifaam, boobu sëy du wér. Kenn ga nag mënees na koo muñandiku, jigéen ja di ko topp góor ga ba ca mirage ma, ñu génne ko ca tulus ba muy un tiers ba. Seere ya mën nañoo maye tey fekk rek ñaari way denc ni tey duñ sañ a fanaan, li feeg amuñu ñu ko seere. Kon seere yi mën naa muñandiku. Kon kenn ga ak seere ya mën naa muñandiku, waaye nag kilifteef ga du mën a muñandiku. Denc moomu nag di sëy, suñ borom xéemeem loo ko ñu baax ña, boo demee ci borom xam-xam yi ñu wax ci lu yaatu ci diggante daraje yi, ki am soxna ak ki amul soxna ni muy wootee fii nu ko raw lay wootee alaxira. Ki amul soxna xam ngeen ne bu tabaxoon ak kër rit te ñëpp topp ko moom dong moo fay nekk, waaye ki am soxna moom bu mu doon defar këram mu rafet itam te am soxna ami doom moom dong du fa nekk. Yow man xiyaam itam ki am soxna noonu lay amee doole ca kanamu ña nga xam ne amuñu soxna. Moo tax borom xam-xam ne Seydina Hiss ibn Maryama sax bala adduna jeex dana ñëwaat denc soxna ngir mu nekk mutaahil, muy ko am soxna. Loolu lépp rek rëyuk rëyal l'islam ak rëyal soxna ak njaboot ci l'islam loolu lay tegtalee. Ndax mboolem niñ fiy dox di ko sàkku ci ñaq di sonn, nit ku nekk sonnloo sa bopp, ginnaaw yàlla sa njaboot ngay sonnal, ka ca jiitu mooy sa soxna ak say doom. Doom moom moo tam bokk ci li nga xam ne day dimbali wayjur, ndax ki am doom dana am ku mu yónni, dana am koy jàppale, dana am ku mu yar, dana am koy wettali ila axirihi. Kon doom te it bu wayjur faatoo, doomay ki nga xam ne bu ko ñaanalee rek ñaan nga direct lay def ci moom. Moo tax yonte bi saa sallam al waladu saalih min kasbi abihi, doom ju baax paggu teefal bàyyama. Kon nag ci loolu la ñëw mbokk yi ci laaj yi ñu doon laaj, tàmbali ko rek ndax xataay waxtu wi, laaj bu ci nekk danañ junj ka laaj la mu laaj, tontu ko bu ndeew ba ci mujj ga yit insha allah bi ñu tagato ak yeen ci ni ñu tambalé woon ak yeen seen bokk seen xarit Mukhtar Kibem Cheikh Salihu Mbacke mo ñu wad di leen siaré amna mbokk mu fi laaj ne passé ak niñ koy défé passé mom sun bam daf ko def tek ko ci loxol jëkkeer ja ta teggu ko ca loxol jigéen ja passé it gënalut sun borom ndax mi ngi ko tuddé abkhadul halali li lew li ci yalla gëna bañ lu lew ba nopi yalla bañ ko nak kon kuy dem ci lew gaat ñak fexé la ci yobbu waye demo ci ngir wut xana lu naqari yalla biñ ko tege ci loxol goor xagn ko jigen dañu def ne goor amna conscience tranquille man na tey bopam ci yu bari yo xamni dana ko meuna muñ ci soxna mo ta ben borom xam xam waxon wax ju am solo mu ne jigen buñ tegon ci loxom passé bis bu set lu toll ne limi musoru di musor bopam mba ma koy waddu ab sirem dana ko fasé jëkëram kon fasé ngok jigen yoro ko goro ko yor dafa am nak passé yo xamné yu lèr la yu ñu xam la ni li passé la amna yo xamné nak day taxaw taxaway yu passé niki dakental la mba juñju mba wax buñ né wax nak wacc na la ju wër mba dotu man di yow ju wër mba kula may gure nga yeyal bu wër mba takliko na mak yow bu wër momu passé mom amul laaj moy mi leer mi nañ kon mu leer mi moy lo xamne bimu ko waxe kenn lajut ne lum wax dal nañuy xam lum wax fa saasa kon soxlawul fofu yene soxlawul leunkele ak ok leral liñ tudde kinaya nak moy dakental moy baat bo xamne boko waxe man na tekki passé de way man na tekki lenen dudul passé te sax nit ñi mi nañu baat bobu ci passé fenen lañ ko minon ya ko fa jele andiko ci li so de metti mazhabul malikiyya ak shafi'iyya nenañ passem dakental bala mana tab di passé borom da fek mu yene ca passé jogal fi ak demal ak yeme non ci la bok ndax bu jogal fi xamuñ fuñ fo bëgg mu jog fa demal ken xamul lo bëgg mu fo bëgg mu dem fa yoy day soxla wo leral passé mi nga xamné day bind nak mba muy juñju ci lo xamné da fay tektalé danañ may passem kuy junju bu fekke da munta wax lam junju ci loxom junju ko ci soxnam lola dess nako jappé muy passé ki binditam lim bind ci kaw kayit dess nako jappé muy passé kon passé mu woor moy lo xamné kenn du ko sik saka passem junju nak moy lo xamné dañ la laaj li nga wax lum ci lo ci djublu motax ñu né Malik ak Shafi'i néna passem junju mom moy bi nga xamne ngay dakental rek xamuñu lo bëgg wax neen duñ ko mëna jappé muy am passé loolul dina la lo jublu ci sa baat bi nga wax demal ji lo ci jublu nga dama bëgg mu dem seen kër banako jugal fi ci lo ci jublu nga ne ko dama bëgg mu jog fi ci sama kër banako ak yu mel non kitab ba ak ishara bi nak mom moy li nga xamné ki mën ta wax dana fossé ci junji ak nu mëna junjé baramam ba mu junjiko ab loxom ñu xamne da fa sa soxnam kayit liñ binditam bu téré ba éggé ca kañ koy jox loolu dana tabbi di passé kon ki doon laaj passé ñett yoy mo ci am liñ wax mu leer ak li nga xamne ko dakental mo meuna tektal leneen ak li nga xamne ko bind ak li nga xamne ko junjii bu ci nek passé la amna mbokum laaj su bay guenne ci domam jumu dok dogok mom dal daram dootul daram dogo gogou bala nga ci ñew islam dafa am num ko gisé bay bala sa ñe genné domam kërëm defek mu am fukki at ak juroom ñett ba manal bopam dara waye goné gu ndaw bay da ko wara yar waye wuta dugg ci dogo ak mom bi ki desit rafetu tarbiya dana tax dom du xalaata dogo ak bayam lol taxawayu bay la di lay bir di jubanti lolou akibaay la ci dom jo xane dom amna ko ci bayam su deme nak ba lenen tax ko mel nenen ba tax dom ja dog bayam mo xam bu goor la mo xam bu jigen su deme ba wara am soxna gis ko xamne nando nañ ci diine ak jikko mom dom joju nga xamne dafa dog ak bayam su boba bu ko bayam nanguta may ta charte yamat seuk xale ba di ku tege ci yoon ñu wara mëna jëlante ci diine su boba ka nga xamne mo fa nekkal julit ya ci rew yi nga xamne am nañ lola koku mëna mengo pass pass ba wala bur mengo pass pass ba waye nak balay lolu warna ci baye mu topato domam xamal ko ni ñuy topé baye tek ko ci yoonu njub ba ba lolay ñak mëna nek su ko dom ja baye nak soxlaatul da ray bayam dem yoonam su boba nak lolu du tekkal ne du am soxna bu de jigen ja du tekkal ne du am jëkkeer dedet kafa ari lañu xol ci digënté ñaar ñi mi bëgg dencantel ak diiné ak jikko su ta amé ta baye dégage ay responsabilité am dañ ne julit yi ka fa seuss rek mo fa seuss ci kiliftef man na nek imam man na nek chef de village man na nek gendarme man na nek lenen ak lenen ba ca procureur général waye nak desu ko bayine ko da nga do sa bay do am jek do am jabar lolou desu ko wax amna mbokk mu laaj ki am ñenti soxna bayyi ca kenn ndax bala sañu tak jabar day xaar ba iday kele jeex wala day tak jabar sa yu ko nexé so demé ci shafi'i ak malikiya daganal nañ ki wacc soxna ñentelam ci posé donte ben yon la avant idam di jeex mana tak benen ñu ndax lan ñu ne sey ba nga jeexé ca talaq bi nga xamne ba'in la muy demal ma dem su boba pasem ba'in manes na ci takkat senen soxna ta fek idja jeexut hanafiya ak hanabala yi muy imamul abu hanifa ak imam hanbal ñone idda hanabala yi ak hanafiyone yi ñone dedet edda ji soxna ci nek mom ñentel bi day at day am atep melni mi ngi sey batay ndax lan dundub soxna ci su amone dom kuy bayam mi ngi war gor gi batay kon su boba balay saña tak am ñentel day fekk edda ja jeex su ko defee seen digënté jeex tak way malik yoona dañ ne bu re talaqul ba'in mom sañna takat kenen donte edda ja jeexut ndax talaqul ba'in lam yutaktale moy andatu len yen ñaar amna mbokum laaj nikahu sirri ta moy sey bo xamne dañ ko tak ba nopi neub ko so demé ci imam malik daf ne dañ koy firi moy dañuy yak sey ba duñ ci xaar posé mo xam sey nak ndaw sa avant wala ñu sey après xaru ci tabbi ci ndaw sa waye nikahu sirri mom lu ñuy fassé la mo xam sey nak ndaw sa mo xam seyu nañ ko firé moy pass pass rek lañu daal di yaq sart nañ ci nak bu fekkenti ni yagut lool ba siiw bu fekke yag na ba siiw nak day genn ci nikahu sirri bobu dem ci benen nikah lan moy nikahu sirri bokk yi te moy sey bo xam dañ koy neub moy lo xamne jeuker je koy tak mo ne len soxna si may baka tak bu ko sama soxna yek mba bu ko diw ñom yek diw ñom moy samay bok wala samay xarit wala samay am di jam su boba bobu seydou dagam neub gi nak day ay neub yu bokul su fekke neub gi ci soxna si dongo ki ñi bëgga tak mo ne dañ ma neubal saap sey ben wala ki koy maye mok soxna si ñi maye ak séré ya ñoko neub way jogewul ci jëkkeer ja wala ñom ñaar ñi bëgga maye ño jubo kilifa gey bëgga maye ci neub ga way yoonu jëkkeer ja neeku fa ta biñ koy bëgga def waxuñu ko won ni koy séré dañ ko def ba nopi ñom ñu gisé ñom ci seen biir waxtane lola nga xane way séré yi fas nañ ba nopi ñu doore yek ne ñom bëgguñu seenu sey siiw kon sey ba dana wër ndax lañ ca bëggoon lepp amna nim amé moy amna séré amna kilifa kon du yaqku bu fekkenté na jëkkeer ji nak mo demander neub gi nak lañ ne kon bobu neub la malik di bañ xalé bu jigen bi su ko nexé nañ ma neubal sama sey kilifa gi ginaaw amna ay séré ba nopi mok séré ak soxna sa bu len nexé ñu neub seenu sey ndax sey bi mom mi ngi wéré ci kilifa gi ak soxna si ak ñukoy séré kon bu ko jëkkeer ji neubé moy doon ak neub gi nga xamné dañ koy bañ bu fekké dañ ko neub nak ba fas ko dañ koy firi bu ko déggé moy sey bo xé da mëna amutoon amul leneen lu cey téggé amul leneen luñ cey def dañ koy firi rek mu daldi jeex kon mbokk mi doon laaj ci waju sirri ci malik gënaluko daf ko bañ buñ ko fasé bu waji andé ak mom dañ koy firi bu waji andut ak mom itam dañ koy firi amna mbokk mu laajoon né ñaar ñi dañoo and ndialo ba nopi takante so demé ci maliki ak hanabala ak abou yusuf mi ngi bok ci hanafiyuni dañ né bu ko xasse ba biral deganul mu koy tak lulul dafa am dom mutlaqan nak teunkuñu ko mo xam kiko bëgg tak moy kam jalo lon ta koko ca gëna ye ci tak ga rawati na kon keneen kon kiñu ndialol jigen ju ndialol bam ëmbu kiko ëmbal sax deganul mu tak ko rawati na kon kuko ëmbalul imam malik neena ku ndialo ak jigen ci bir ndialo gi nga tak ko te lablu woko moy lan and ak mom demb ci ndialo xey tak ko tay mune ha mune bobu sey dañ koy firi ba faw koko nak su boba ndaw soso du don amul mirage amul passé dañ koy firi lablu gi ñuy wax nak bu fekke dafa and ak mom barki demb bëgg ko tak tay dedet da koy bay bam am ben regal bam mbeureug ben yoon ci la gëna wër liñ jublu ci mbeureug mom moy dañ né ndox mu ñëk mom yi nga xamné daganut lañuy bañ mu dajé waat ci boutitu njurukaay gi ak menen ndox mo xamné dafa dagan kon lool moy atep ki nga xamné dafa ëmbël bala muy seigne tak day am dom ba nopi yene bo xamne day ne sax da ci dolli wat yenen jurom ñenti wer ak ñetti wer yi lablu muy ledi iddaja ledi lablu ko ginaaw amuk dom ja su amul dom nak tam bëgg ko tak te and ak mo mbarki dem bu da koy baye bam regal ben yoon mu tak ko malikiyye bi nak dañ ne den ci jigen juy ndialo dañ ko sip rek dañ ko sip waye aramut so demé ci mukhtasarul khalil dane kuriha tazwijum ra'atin zaniya sip nañ denc soxna so xamne da fay ndialo ay mashhuratun bidhalika dafa siwe ndialo moy ñepp xamnañ ne ab ndialo kat la so dama ki taaj ak iklil ñaar teeli yo xamne ñi nga jige ci malik neena لا أحب للرجل أن يتزوج المرأة المعلنة بالسوء ولا أراه حراما مالك دافني بغوما غور دي موي دنجي سخنا سو خامني دا فاي فيسل لو نياو دا فاي فيسل لو نياو موي دا فاي دوخ دي نيالو وايي نك داما ني بغوما كو لا واخ وايي غيسوماكو موي لو حرام كون مبوك مي دون لاتي كي نيالو دورا تاك بو فكي دا نيالو تا بغا تاك day baye bam amum regal mu doora tak ndax dañu ba ñaar ndox yi dajé su fekke da ndialo bamu ëmbu dañu baye bam am dom mu def juroom ñent wër yi edda ak ñet wër istibra'u mu doora tak jere jef amna mbokk mu lajoon ñaari sheikh yu takalo ba major war am jeuker nuñu def dañ ne la tu'athiru halatul iltisaq fi ifsadil haqdi mata tawaffarat shurutuhu li annaha amrun kharijun anhu dañ ne ñaari nit ñu takalo munta yaq amul jeexetal ci pass passup sey ba lañ ci soxla woy charte ya dajé sarta ya dajé rek moy kakoy tak nako wara tak kañi tak na don kuñu wara tak nako jox ak cyan na am kilifa nañ ko mayé na am ay séré na am ak cyan ñene nak iltisaq bi mom amrun kharijun anhu mbir mu dépensé la té dañ né ad-darurat tubihul mahdhurat lepp lo xamné mëno ko dindi mëno ko fajj dang koy bayyi ci anam nekkon nga xamné kon ñaar ñi takalo kenn ki bu féké da am jëkkeur jëkkeuram day ñew sey ak mom keneen ki amagul jëkkeur nekk kuñ mayégul bis buñ ko mayé mom itam jëkëram ñëw sey ak mom loolu lañ tuddé amrun kharijun anhu moy mbir mo xane dépenser na la amé su ci ben solution motax non lañ koy bayyi kon ñaari cheikh yu takalo bu ca kenn jaré ka ca dess jaragut ka jar borom kërëm da koy financial ginaaw charte ya matna ka ca dess itam sa yu amé borom kërëm day financial ginaaw charte ya matna امام مالك رضي الله عنه في الموطا عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن انها اخبرته عن حبيبه بنت سهل الانصاري انها كانت تحت ثابت بن قيس ابن شماش وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الصبح فوجد حبيبه بنت سهل عند بابه في الخلص فقال صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت انا حبيبه بنت سهل يا رسول الله قال ما شانك قالت لا انا ولا ثابت بن قيس فلما جاء زوجها قال له عليه السلام هذه حبيبه بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر قالت حبيبه يا رسول الله كل ما اعطاني عندي فقال عليه السلام لثابت بن قيس قذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها موطأ رقم 1776 مالك نتلي نتي رضي الله عنه موطأ جيلتي كنيو وخ يحيى بن سعيد مو جيلتي عمره بنت عبد الرحمن مو نيكو نيو وخ حبيبه بنت سهل كي وا انصار لا بكون سخنا سوسو كيكو يور مي كنيو وخ ثابت بن قيس ابن شماش yentibi sallallahu alayhi wasallam masna genn suba dem ci jakaja fek soxna soosi di habibata bint sahlin ci buntu kërëm ta fek yoy jamono mi ngi mir moy koosien da nga nan ko koko ndax ñaka leer sallallahu alayhi wasallam ne ko ki kan la muneko mana habibata bint sahlin muneko loy def fi lan la muneko bis niki tay dotum man di thabit ibn qais manam dotum man ak sa jëkër bi jikar di ñewé sabit yent bi sasane ko ah habibatu da ñew na fi wax na fi lu bare habibatu ne ko yow yonent bi lepp lu ma joxon day mi ngi fi man moy man na ko dello yent bi sallallahu alayhi wasallam daali wax sabit ne ko jëlal lim la joxon sabit daali koy jël ndaw sa daali ñibi ci ñoñam kon loolu ngay gisé ne kon loolu lañ tudde al khul' moy summiko waxtaan bu jubok mom ci lo xamne dang koy delo wat mbollem li nga xamne joxon na la ko tam may la sabat koku waye nak su boba bokk yi jeuker ji duñu forcer dañu sop ci jeuker ji bu ndaw ci joxe doxé ci yoon wu mel ni mu nangul koko lo rek la waye du force ci jeuker ji ne ko in fok wala ben hakim wala ben atekat ne jeuker ji da ngay nangou kon lolou moy qul'un len la ci passé yi kagn la ko soxna ci saña def moy bu deme ba nga xamne mom xolam mayetuko mu nefi ta ak nekkam fi amatul ben njariñ muñ na muñ jiem jiem soti wut su boba man na delo wat jeuker ja lam ko joxone mujarradul akhf nak suko jele kep nak passé ma tabina ak donte tuddu ko ne ko khala'tuki mayna la sabab wala waccina la motax malik ne won ki nga xane lo lañ tudde fitya moy fa in khiftuma alla yuqima hududallahi fala junaha alayhima fi maftadat bi fidya bobu moy nga jox ko lo xamne da nga ci jot sa bop mu melne da ngeena summiko ndax buñu fatene sey mbub muñu solon la hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna bam ko tele libas nak ci la nango ñu summi mbumi moy xol moy futti moy passem summi malik neena nak sonu sumen nonu bu ko jeuker je defee nonu bala sañu seyete ak mom benen sey bu bes la soxna sey doora saña sey ak dil ci wat ci jeukeram joj xol bobu len la ci tekkal yi nga xamne bu amé ta jeuker ja d'accord ja dara neeku ja su ci waye nak kagn la xol di am xol mi nga am ci jigen ji gis ne nekkam fi arrangé wuko ta amna lum jox gor ga way su fekke gor gi mo yere jikko yu bon di tokh mu bon di nan def yu bon su boba bu ko ne dañuy khul'u islam nanguul khul'u bobu wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna même su khul'u won ak mom ci melokanu jikkeram wu bon dañ koy jappé am passé nangu alal joju nga xana jikkeram jëlone ko ci mom della war ko ci jigen ji kon fofu jigen ji sañ nefe def qulun lepp rek ma ngi ci yoonu numuy def batas su fekenteene nak qulun amut jeuker ji le ken munta nekkal ndax aw melokanam su boba ndaw si day delu wat ci fossé moy lan nako ñaan baat te wax illa yi nga xane mom la dajale bo war ko ñaan baat su boba itam nak fim koy waxe bu islam taxawé bu fekke laïcité bi la wala ma nek al hukm al urfi moy luñ baxo def ca dembu duñ d'accord ci waxi ndaw ci mukk ci ne ko sa jëkkeer ji li nga ci wax deug la luddul dafa am ay séré yo xamné dekk nañ fa gis ko tay ñu mandu wala muy ño xamné dañ leen di charger mbir mi ñu def enquête bi ba am lu leer ci ne li ndaw ci wax ci jëkkeeram ji lu wër la su boba hakim tamay atté kat ba sañ na may ndaw sa baat su fekke jëkkeer ji dafa bañ kon lool rek mo fi nekk ci tasin benn bi ndaw ci da gis jëkkeeram lu ko neexut fasela ndaw si da meuna tuddu muñul jëkëram ndax xolamako atanul xul'u la bu fekke man na nek ndaw si bu fekke nak xul'u bobu nak lañ ne du am ben yoon bo xamne goor gi dañ ko ciy forcer wala ben hakim ben atekat ne ko fokk nga xul'u ak sa jabar ci dañu sopp ci goor gi rek bu ko ndaw si na la jox dara mu na nga jël dara lolé ah da di koy may batam ni ko yentibi sallallahu alayhi wasallam garale won qais ne ko jëlal li mu jël lolou kon nangam jël nango jël lolou mo tabal passé ma su fekke jikko yi ñaaw yi te gorgal nak sañ na dem ci yoon yoon nak ma nga tambalé ca wa dekk Allah ba lañ defu yoon mo xam dañuy dajé ca jakka ja mo xam dañuy dajé ca pinch ma mo xam dañuy dajé ca kër gu mak budé wa Dakaro wala wa dekk téru rek la bëgg wax fañ japp ne fofa moy seen dajew kay bi nga xamne buñ fa dajé luñ fa fas mu meuna fasu luñ fa fetti ko meuna fetti ko su baba lola moy yoon te ñom ñu waxtane ko motax ne fabhazu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha rek la wax nañ yebal fe ñenat yebal fi ñen e yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma suñ bëgge defaro yalla dana defare ci digënté bi kon nak passem tribunal bi limi tektal rek moy tekkaliko nañ passem ñi ci Allah bi di séret limi tekkal moy tekkaliko nañ kon tekkaliko gog bu xasse ba am ci condition yu wër ndax and meunatu la am kon su boba mo passé day tabbi am passé la so demé ci malikiya ñom sax dañu chart gërem lo borom kër bi ci nangune nangunama jël li tabayé la mota ñu né soxna ci jëkërem kenn ci li tax qul'u mëna am ci la bokk moy lan ginnaw jëkër ji mom mi bëgg may soxnam batam ta soxna sa jox ko dara day nek mukallaf day nek ko am xel day nek ko jot gap mukallaf kon lolo lay xamal ne la kon jëkër ji ci mom lañ acc passema su fekkonté ne du mag mba amutum xel kon passema du mëna am mota ñu ne kon nak bala passem summi konté mëna am jëkër ji da cey d'accord bi ki dess dafa am lu ñuy waxanté mu tudd al ijab wal qabul moy dañuy nek ñaari way dencante kon muné ko dama bëgg nga défal ma li muné ko boma défé boma joxé li ma défal la li su fekkonté ne kon ngeureumal jëkër ji du ca bok kon du jar ijab ak qabul motax khalil ne won arkanul khul'i arba'a ñent la won ne moy atay posé jëkër day am nek mukallaf ku jot gap mukallaf tay boromum xel siqa bi am muy bayina la mu wax ko jëkër ji su ko defé li nga xamné mom la koy jox mom ki nga xamné moy bëgg sumiku ala jim koy jox moy ñettel ba ca dess moy bopam bim koy bayal ne ko man nga dem ak sa bop lol moy ñentel ba kon yoyu digënté jëkër ak jabar ñoy def xol'u moy summi konté ta fekk boba jëkër ja d'accord ja mata ñu né bu jëkër ji d'accord li ëpp ci borom xam xam yi né nañ kenn duko forcé sop nañ nak ci jëkër ja bu ko soxna sa waxé lola mu sét digënté mak yalla bu fekkenté ni lam wax xamna ni non rek lay mëna démé mu nangul koko té yalla tax wayé amul ben hakim kenn koy forcé ci ne ko fokk nga def lool kon jëkkeer ji bu amul ben sik sey bi amul ben sik ndaw si rek mo am lu mu yek ci yaramam xamné munta nekkaté ak mom buy xolon moy délawar ko lam ko joxon mu bayé ko bopam lool day fekk jëkkeer ji d'accord ja wayé kenn du ko ci forcé bokk yi mo tañu ne kon waluk jigen ci passé mom nga xamné moy baye ma sama bop ta ma jox la ling ma joxon la ci walu jigen moy nango joxe alal la ci walu gor moy mu d'accord ci joxe alal ta bayiko ne ko bayina la ndax li nga ma jox lolu moy jigen je moko tam bu fekke lor la nak ta moy lan dafa am lenen lu xew kon fasé lay don ta du don luñuy summi konté té moy lan jëkër ji day def yu bon munta yor munta denc mëna munta sey ak yu mel nonu kon fasé lay don mo xane do yar xolom motax ñu ne kon maliki yone ne lu fam jigen ji mëna wax nak ci jotaay bañuy arté wala bañuy lijeenté mbir ya du mëna wër mukk li fek dafa andut ak ay dafa and ak séré kon jigen ji lu mu wax ci jëkëram day fekk am ñuko mëna séré loolu doora mëna wéy kon mbokk mi don laacc ci jigen ju bëgg tass condition yoy ci lay tassé kon bu fekkenté nak la ci dess la nak moy wër yépp jaar na fa ñi wara défaré ñëpp défaré nañ lañ ci mëna wax ci lu rafet lepp wax nañ ko ah te sey ba munta bax ndaw sa tek tankam ci nama bayyi kon su boba nak fa mbaxana doone ben fa lañ koy lijeenté ji su boba fasem hakim passé mu wër la dañ ci ñëwaat ci yeneen jamono mom itam amul rajiyu bu ko xasse ba wacc rek wacc nako ki bëgg tass amna mbokk mu laaj soxna si da bëgg tass ci borom kër ta borom kër bi lank na ne ko duma la may baat lu ci islam wax bu ci islam waxe ba noppé tam ban solution la soxna si mëna jël ba tas gogo bu fekke da war ci mom sharia da ko atel numi def ba mana tas malik ak shafi'i ak hanbal ñom ñep ñoo andando dem ne jigen amna haq ci sakku ñu bayiko ci condition yi muy bëgg wax moy man na ñaan batam ci bu fekke jëkërem da amut dara mënu ko dundal mutlaqan nak lañ wax bu fekke ne dund bi nak ndaw si man nako xari kër bayam goor gi dem wuti mu nango don soxnam sa yu goor gi amé bu dikké dañ koy fay lol lam fa lekko nak lam fa nanu nak lañ ko dépenser lon mu jël jabaram su fekente ne nak amul dara nak kon su boba ndaw si dañ koy tan lo ci mu tass mba mu tok mar alkhana wala tumsikuhunna dirran lita'tadu kon i'tida'u bobu tamay jalgate gi adamul infaq da cey bok ñaka dépenser sa jëkër sa jabar jalgate la jalgate moy togn la niki nonu tukki bu yagg bu goor gi def tam upp juroom ben weer jëm kaw mba sax mu yees ko waye jigen ji mom manuta muñ borom kërëm tukki kon batay sañ na ñaan fofu baat ne ko man koy tukki mënu ñoo def wala jëkër ji di ku ñaaw lamine diko tek ay wax yu bon wala sax mu koy tongu du wax ak mom dir bu yag nak wala mu koy forcer diko def lo yo xane yu aram la niki wéru koor mu ko ci doglo ak yu mel nonu wala mu koy xagn ak top yalla yoy yep kon bu dajé jigen ji sañ na ñew ñaan baat ndax ñaaw jikko ja ci goor ga la gogu ñaan baat nak bu ko ci goor gi maye baat ku ñaan baat ak ku tass rek la kok sañ na fe am haqi ñaan lool bi ki dess sañ na tok ba yagg mom day li ñu wax yépp amut goor gi man na amna waye jigen ji ci bopam mo doyal ci goor gi soxla wu ko bëgg ko bok na ci sax ngant yi ma doon wax legi ñaka mëna sey ak yu bari bari febar bu metti bo xamne day fagn lo yoy yépp dana tax jigena am aqi ñaan baat waye bu lu lepp dako nak amut nañ xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxana ben hadith bu daw yaram ta moy neena fa ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq fi ghayri ma ba's faqad harramaha Allahu 'alayha al-janna kon di dox di ñaan baat te tego ko fenn amo ben ngant jeuker ji amul ben ngant amul ben jikko ji ñaaw di dox sen digeunte da nga bëgg libre rek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena koku yalla aramal na ci jigen ju mel nonu mu tabbi al-janna bu ngant amé nak ta moy jigen ji bëggatul goor gi ci xolam mënatu ñoo and te xamna ne bu toge fi kat da fay gëna sanku di gëna def lu yalla téré fofu jigen ji amna haqi ne borom kërëm dama bëggoon dello la nga defoon ci man ta nga may ma sama baat dello ga nak ni lay tudde bokk yi dana ko dello cyan ga ku fasé ya wara jox fum dekk ya wara jox mu lek yoy yep mu ne ko bal na la ko ngir yalla nga bayima ma dem sama yoon su boba ci xala bu mel nonu sañ na kon jox ko lolé nga xamné mom la ko joxone su ko defé mu may ko batam mu demu yoonam so demé ci malik ki mu wappo amna dañ koy dag ngir bañ wax ji guddu xamna mbokk yi dañ doon ubi jotaay bi rek di ci barkelu di yemaali fofu laaj yi ëpp na fi nak ëpp na ko lool waye insha allah rabbi ci fan yi di ñew danañ ko gëna wajalat gëna yaatal tontu yi liñ wax ni nak lu ci xawa déssé lérit danañ bayyi ligne bi touti ñi bëgg dugg duggaat luñ ci laaj lu nekk ñu léral leen ko seen bok seen xarit Mokhtar Kamil Cheikh Salim bok mo doon ñew di waxtaan ak yeen ci walu talaq mi nga xane nikah ko waron jitu way question yu ci bari bari dafa far jëm ci tékkaliko gi tawaxul ci and gi assalamu alaykum wa rahmatullah
0: ki defar bakkan ak xelal ko ak dox jëm ci yalla loolu lu am ci islay la ci alquran gis ni sayyidna khudar kero bi sayyidna musa alayhi salam ñewi ci mom dib yonent da ko wax ne ko hal tabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushdan ndax man na la top di sa talibé nga jangal ma ci li la yalla jangal te moy rushd bu len fatte ne rushd moy murshid moy serigne tarbiya mom la sun borom waxane wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida sayyidna khudar ne ko innaka lan tastati'a ma'i sabran yow mënu ñu and wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhib bihi khumran moy yow limay def do ko xam te man kuma andal duma nangu ngay laaj ba ngay wax sayyidna musa nangu lepp satay dun ya insha allah sabiran wala a'fi lak amran duma la moy lol moy jeppal na la sa bop loma digal ma def ko loma tere ma bayiko rek khudar sayyidna khudar ne ko fa in tabatani فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا بون اندي بول لاج بول جيما ييغال دارا توغال رك لوما لا ديف لو غريب كو فوفو موي اصلو ديغا مير مو ني باكي جانغ القران كيب كو خامني بغ نجا جيل كاوين بي رك دي جانغ القران داغا تاني اد كيا نكو يونس بي عليه السلام دون جانغالي موم احكام التجويد فاوغا ام سيرين جي لول مير مو ني باكي ميتي رك فاو كو جي جيفانيكو لن فاو مو ام ab serign ci lolé bo bëggul dugg ci ministre wala ngay yett wala ngay teug faw nga am ci ko lako jangal bo xey rek ubbi sa atelier di ci doxal motax serign mën ta ñak am ci say lu bari itam lo xamni indi won nañ ci ay yu bari ñu ko mëna banno wattabi' shabila man anaba ilay arrahman fas'al bihi khabiran wala yunabbi'uka mithlu khabir sun borom wax na ci lu bare bare hadith yonte bi itam yu bare bare bare rot na ci indi won na ci lu bare itam waye dañ koy teunk man nañ ci indi rek hadithu sayyidina hamzala bi imam muslim yakana netali hadith bu weer bu amul shik nga xamne ci mujiga hadith dafa wax na ci yonte bi ne ko buñu nekké fi yow dañuy yik bo xamni dañuy yik bo xamni doyna war waye nak buñu genné dem ci kër ga jaxaso ak njabot ga yig bobé dootu ñu ko yig sayyidna muhammad ne ko wal ladhi nafsi bi yadihi law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dhikri la safahatkum al malaikatu ala furushikum wa fi turqikum walakin ya hamdala sha'atan wa sha'a ñet yoon la ko ne ko bu ngeen nekké fi man hal bi ngeen di am bu ngeen ci doon sax malaika yi danañ saafu xante ak yeen digg beccëg ci seen kawelam hal ko wit man ngeen ko amé ci zikr waye nak aduna moy da ngay lolu mënta sax hal bo mënta sax motax da ngay nek fi man lélé nga dem ci kër gi itam saxonté soxna ya motax ku melni señtu wa señ ko jiné wa man yurid li rabbihi alwusula falyabghi qabla sayrihi dalila kepp ko xamni bëgg na wusul ila allah ad ki yalla na wut dalil moy serign bo xamni mo koy dekkal yoon serign bobé nak wax nañ namuy mel duñ ci dugg ndax day gëna gudd wax nañ ci ay charte yo xamni mën ci ñak faaw mu xam yi diine yi xam suñu borom ci niko ahlu sunna jangale waye dund ko itam shuhud am ci shuhud ak dawq amalan wa dawqan am khibra itam ci tazkiyatun nafs ak yoon yi ngi koy defé lool moy cheikhou tarbiya teewul amna yenen serigne cheikhou ta'lim ak cheikhou tarqiya way serigne itam bi nga xamne moy tarbiya faaw mu am ndigalul tarbiya nga xamne day amone mom

khasida online rajo mourid la dagna ci aduna deglul mo xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 320.def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba rajo mourid mouridi ñoko wara deglu sunu rajo tv point te deglu deglu ko warna wote ciet lu war la dagna ci aduna bayfal ci am goor la ci jeuf serigne touba.

khasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul muridine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba jaarama cheikh

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tek ci loxol Serigne Khadim ak Serigne Khaban. Yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole. Mbokk mi laaj neena day gis ci alquran bind ci man yakhshe. Neena am ñu jang noon gogu am ñu jang may yakhshe. Alquran mom xam nga dafa am jangi nu bopam go xamne wuri su ko fek ci téré non diko jang. Do ne ko fer ji rek man ko jang. Dafa am ay xaraf yo xamne dée su ko jàng te danañ ko bind am araf yi ñuy bind te su ko jàng lépp am na ci alquran bu dee lu mel noonu nuun googu dañ koy taxañ ci biir yaag yaagi la ñuy jàng waaye nag day yóbbaale melaw nuun gi dañuy tudde idgham bi ghunna loolu lu ñuy tàggatu la moo tax wëree su ko fekk ci tër rek jari tam la jàng alquran waaye da ngay dem tuñ ak tuñ baat bu nekk ñu wax la nañ ko war a jàngee nga jàngee ko noonu mokkal ko noona bokk na ci yitte yi ñu war a jox waaye du man yaxshe du may yaxshe rek yaare ko ci benn wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne sikki sàkka da koy dikkal lu bari ba bu génnee man yu sax nee na buy sangu sikki sàkka da koy dikkal ba léeg-léeg nee na mu toog lu yàgg lool du sangu amee ay julli yu bari muy laaj kooku luñ koy labiré. Waaw sikki sàkka de ku muy dal te taqoo yow li ci boroom xam-xam wax mooy da nga koy jëlale bu def jotee ne def li nga war bu sangu jotee dal na sangu ya mi ñu nattable def na ko def ko dutu ko bàyyi xel buy julli sikki sàkka daf ko naan ñaar rakka la ñett la day jàpp na ñett la te bu noppee mu fi baax nga salaam sikki sàkka moom jëlale mooy tax nit mu dem day wéradiku taqoo nit ki ak nag fonk tudd yàlla ak fonk di laaj fu mu toll jax-jaxe seytaane moo ko waral wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku doon def safa witr nga xam ne dañ caa taamu rakka bu njëkk bi nga jàng ci fatiha ak suratul aala bu ñaar bi nga jàng ci qul yaa alkafirun witr bi nga jàng ci lixlaas ak almuawisatayn falaxi nnaasi nee moom mu jaawale ko jàng leneen kooku luy àtte bi dañoo sopp saar yooyu waaye nit ki mën naa def soxla bi te jàng ci leneen kon bu jàngee loo xam ne bokkutu liñ taamu bu dabaatal ko weesuut mën na ko dabaatal maanaam mën naa jàng aw saar laata muyu ko mu jàngaat la mu waroon a jàng lañ ko sant mu jàng ko waxaseeru ko nag faat na kon ginnaaw jàng na faatee jàng ab aaya wala saar rek ma xam dañoo taamu lale waaye nekkul ne bu loola buñ jàngut saar yooyu du wér wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dañ koo tànnoo mu nekk ilimaan ci benn barab nee na ba mu yàgg nee na seetaane man ko mu ëmbal jigéen ji mu tëkkul dem ba mu demee lu yàgg nag nee na mu del si waat tàmbalee julli si jàkka ji ba mu yàgg mu tàmbali waat di jiite yenn waxtu yi mu lag nga xam ndax kooku dañ ko war a bàyyi mu wii di jiite wala dee waaw loolu mu def day ñaaw te fu rëy rëy la bu rëy rëy nag koo xam ne bu lislaam doon àttee bu fekkee ku sengewu la dañ ko war a rey bu sengee wutit war nañ ko caw téeméer yar yóbbu ko fu sori tëj ko fa at waaye nag bakkaar la bu ko tuubee tub gu sell yàlla jégal ko ndax yonente alayhi salatu wasalaam daan na wax lu mel noonu ne ku def ñaawteef yu mel ni yàlla suturaal la na nga suturaal sa bopp te tuub ku ñëw fu man wax ma li nga def kat dinaa dawal ci sa kaw atub yàlla bi kon bu tuubee tub gu sell yàlla mën na koo jég yàlla jégal ko bakkaar yi su ko defee boobaa nag mën naa ay di jiite ndax ku tuub tuub gu sell xadis ba nee na moo ku deful bàkkaar ñoo yem donte nag ay limaan ak yoom lañ ci gën a taamu mooy nit koo xam ne xeeti yu mel noonu xamewu ko ko ndax dana tax ak jiitee mën a gën a dëgër kenn du ko xeebee dara kenn du ko yebee dara waaye limaan joo xam ne ñu nekk si ginnaaw yëpp ñu ngi lay xoolee loola loola it nag ku ko mën a moytu moo gën waaye ci lislaam nag bu tuubee tuub gu sell ma mën naa jiite wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na xale yu jigéen yi muuru ne dañuy sol maxana jël ay mo lu mel ni morso dugal ko ci biir nee na ngir mu xaw a jóg muy laaj loolu lay atte de xam naa li mat a xam de mooy luñ ci jublu ndax li ñuy sant ak julli bu jigéen mooy muur awram du ne faw mbaxanay doon wala leneen waaye def lu ñu ko mën a muure ba nga xam ne nii du feeñ rek loolu lañ ko sant waaye bu ca dugalee leneen loo xam ne nag ab taar lay wane ci geneen am mën a génnee ab taar dañ koy tere jigéen ci kanam koo xam ne jàmbur la ci moom bu dé lo xamné nak day tax mu gëna sutural bopum rek féké lool la suba lool la lañ ko sant ndax mu sutural bopum ba dara dara luñ wax ni awra la mu baña xéñ lool lañ ko sant mu dafé ko mbaxna ak mu wut ak mu ray def ko wala lañ ñoo ci am xeyna li mata moy ko rek moy nuru nuru luñu bokut bu dé mbaxna yo xone goor ko baxo sol mom jigen nguru ko sol wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena lan moy atel l'islam ci ko xamne day tok di jang alquran ba noppi neena di waxale alquran day jang alquran xeyna di waxtan lu bax wa alquran de lu tedd tedd lo xamne dañu bëgg ci koy jang tew tew di setantal ma lay ni jang serigne bi neena radiyallahu anhu jenn aya ji ñu setantal mo gën kami bo wacc ci setantal lokko moko op ci yalla ndax alquran setantal ma lay donte nak ko jang to tax mu gi dara ci tuddu arafé rek dara ci am tiyaba waye setantal gi ci la ñarim li ak jeexit gi deug deug nek nak motax lu mu neew neew rek mo gën lañ jang ci setantal bu fekkee ne day toog di waxtaanaale waxtaanu dàqoon teg setan googu setantal googu na gënatu moom allahu ma nag mu jàng ba mu yàgg soxla dab ko bu dagg ñàgg ma wax soxlaam delwaat ci ñàgg ma loolu l'islam du ko bañ ndax aajo la wallahu taala aalam mbokk mii laaj nee na daa bëgg ñu taqantalal ko diggante mani yu ak mas yu ak wat yu yooyu yëpp dee ci mazhab imam malik ay sobe lañ yoo xam ne benn bi day waral sangu bu génnee te ànd ak bànneex bi mu baaxu àndal li ci des day waral jàpp bu dee mani yu moom li ci li nopp mooy buy génn ci fekk nit ki di ko yëg day ànd ak bànneex bu mag day koy jaxaso soxnaam wala muy def lu jajalooru di xalaat wala muy laalante wala yu mel noonu yéeg bànneex bu mag ndox moom mu génn ci moom loolu day waral sangu bu fekkoon nag daa génn te andut ak bànneex wala andut ak bànneex bi mu baaxoo àndal souvent dañuy wax ne jàpp lay war waaye du waral sangu masalan koo xam dafa àndoon ak soxnaam te man yu génnut mu dem sangu mu sangu ba noppi nag jékki-jékki yëg ni man yu génn na waaye bi muy génn andut ak bànneex laa jékki-jékki rek sotti noonu mane day mel lu tagoon daal la jékki-jékki wàcc su boobaa jàpp lay war waaye du waral sangu wàcc naka noonu ko am bànneexub yaram doon xasan mu di ko wokk wala yu mel noonu man yu génn ca loola it du bànneex bi mu baaxoo àndal ko jàpp lay waral bu dee mas yu nag ñaare ndox muy génn la di lijjiku moom du ànd ak géñu du ànd ak géñu te it moo gën a woyof man yi ndox mu tàllay doon léegi nag day xaw woyof xalaat ak fàttaliku ak laalante moo koy waral bu dee wat yi nag ndox muy génn li gën a bari ñaare nit ki bu demee gaanuwaay ba noppi lay jékki-jékki gis ndox muy lijjiku muy génn mu bokkut ak gaanuwaay bi loolu mooy wat yi wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na daa bëggoon xam daal laaj yi nga xam ne bala ñoo fas ak sëy iman war na koo laaj loolu nag du benn laaj waaye ay laaj yu bari la maanaa ndax seen diggante dagan na loolu mooy laaj bu mag bu fekkee dañu jàppal benn laaj la liy tax seen diggante dagan na yu bari la lu Cheikh Mamadou Fadil moom sëñ Abdoul Khadir xafizahullahu mas na ci def lu am solo ay kayit yu mu bindoon bind ko ci wolof yu leer tasaare woon na ko ci jàkk yu bari voilà iman ju ne bu fekkee ne xamu ko war na ko am nga xam ne yii yu bari la yoo xam ne bokk na ci ci misaal ndax ñaar ñii amuñ ci ak mbokk lu tax waruñu ànd ndax kenn ki doonut ci moram ji loo tax warta wërsa ànd ak moom bokk na ca ndax moom mi am na soxna waaw ndax soxna si bu ko takk ak kii mu yoroon ndax ñoom ñaar war nañu mën a wujje kooku ci laaj la bokk ñoom ñaar ndax kenn wér a di wujji la bokk ndax kenn nekku ci di aj wala umra ndax ku armal di aj wala umra kenn du may soxna bu dee jigéen it kenn du ko wari su ko may ndax nekkul ci ak buum am borom kër te fase wu ko ndax nekkul ci idda mooy idday wala ndax nekkul ci laaj maanaam njaaloo na te laabloguñ ko yooyu yëpp ci nit nekkee wari su ko may bu dee góor gi ndax amut àggut ci app bi nga xam ne ku faxas àggut ci ay soxna wari su la mayati soxna laaju bare bari la yooyu moom lu wat a yittewoo la képp kuy fas ab sëy bu fekkee ne ñaar ñi ngay maye xamoo leen war ngaa laaj laaj tax kayit woowu sëriñ bu bind ku am am solo lo xamne ko aaje wor nga daf yitte ci am ko ndax lay dimbali la ci sey bi ngay fass yalla mana daf ba luy tax ñu ne warisu ko won fass jaam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne nak ko xamne day sol lu xat ak lu jarax lu gatt mu ne bu ko suñu borom jegalul bakkar ba nu muy dewe bakkar de bu fekke ne xet ndigalu yalla la mom lor di ci giddo ci kaw aji xet gi la bu ko yalla jegalul man nako mbugal bu ko sobe na mu jegal ko waye ab juli dal liko war moy fexé bay teunk ci digal ndax li yalla téré du wañi yalla dara yow jaam biñ ko téré lay wañi dara yalla dala yeureum ba neul bayil nangam ndax nga jarign defa ndax nga muccu defal nangam ndax nga jarign kum lu yalla digal jaam bi rek lu koy jarign la lum ko téré lu koy lol yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith yalla da gëna lepp lu bax la lu amal jarign nit ki la lim aramal lepp lu bon la lu koy lol kon jabb su xasse xam lolu day xam da wara xam ne li ko yalla tere kat mom mo ci lor bo legge ndax su tago bakkar jeglu woko mu faatu yalla yeremuko mon ne ko ci mbugal te mbugal nako ya subhanallah man na do lu nek wallahu ta'ala a'lam mbok mu ngi laaj neena ndax dagan na nit nek ak soxna am di jaxaso ak mom ci ben nek bo xamne kamil al-khanafa nek ak khasil wa bu fekke ne fam fañu nek ñoom akabi ba qasida yi sabe du ko fu fek waye nek ci ne gele nek fañu ra nek ñoom ñu nek fañu ra nek dara nek ci wallahu ta'ala a'lam bokk mi la jigen jo xamne dañ ko fasé mu wara idda waye neena nak day nampal nampal bi tax na gis lu bax muy laaj koku nan lay idda wo ak ndax jumtu ay xaral yi nga xamne man nañu dagay xamne amul ndax mënu ci sa kundiku rek waaw jigen jo xamne dañ ko fasé te gisul bax ndax nampal ko wara koku dañuy wax ne day tok at ginnaw bu nampale ba feral wala dom ji fatu wala dal bayina nampal ba te gisul bax mu tok at bu fi gisee bax nak tok ñetti bax ay bu fekke ne nampal bi dawe te gisul bax day nek ba feral togat at ni dam borom wata ko diñu wax ne ñaare borom kërëm xegna jël dom ji jox keneen bu fekke ne lor nek salam ko xamne da bëgg xeyna da yoron ñent soxna fasé ci kenn fa dem payli nga xamne fi ak idam matul mën tak keneen mom bëgg tak keneen xegna jël dom di jox keneen ngir baxam ñew idam mëna mat mu mëna tak sax wala sax bëgguna tak mbokam rakam wala matam yu mel non motax fasé jigen ju tollu fofu lu ma di xalaat idam na yag lool na yag lool amma nak jumtuay xarala yi ndax mënuñ ko xol xamné ëmbul idda du ngir rek xol ñaka ëmb lool dong ci la bokk xeyna waye lool dong likoy firndel moy nit ku tak soxna gisewulen bu goor gi faato soxna day daw te mu suñu gisee kon xamna ne idda gi doonul mais xol ba xam ëmbuna wala ëmbul rek amna ci lo xamne ak jaamu yalla la yalla santane bu taggo amé na idda am kon ngir xol ba xam ëmbu amna wala amut waye ak ngir jaamu yalla waye tan ci motax mané suta sukkandiku ci jumtu ay xaral yi wax né xol nañ ko docteur yi xol nañ ko ëmbul rek kon jërul muy daw dedet wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ñi nga xamné dañuy jaay fuk jaay nga bal lañ la jaay bo xamné dañ lay wax na lam nañ baax am yu melne wa dal do la leer dal ndax lolu du atami sharia wa jaay de ak jënd ci sharia da wara don lu leer mana rere njeggi wala njaay mi bokku na ci li tax njaay ma bu baax jëfëlante bi du baax ñu ko wara xam fete nak dañ ko tak non rek muy kumpa lo ci fete ya xam lolu mom garal li ñu wax garal mu ci biir man nga fekk lepp baax lolu man nga fekk lepp bon lolu man nga ja fekk lu ne auto yu mel nonu li ñi tuddé jall di jaay amna fukul sam no nga way da mi chat dang koy tegg bot xol
1: parce que day buñ ko jallon juk ko ni nga diko gis gis sey ba gis sey nangam lu melni tay buñ jale mat nga xal duñ ko pexé duñ ko wañi duñ ko nat dañ ko jall rek né fum fu talli fu yam nga xane bo diké da nga mëna natalé budé ko xam yu mel non dañ ko mom lañu sat ci buñu jaay jaay mo xamné luñu jall di jaay waye yu mel ni nga xane dañ koy soxla par ben ben sax dañ wax né wuri su ko jall di jaay mom lepp lo xamné nit ñi dañ koy soxla par ben motax yu mel non it mo ta baye xel la lu dul ne day lo xamné amul xima ben ay ben amul xima xeyna waye dal nit ki gis ko baxon na ci lo xamné xamoo num tollu xamoo num mel ndax dagan na deug la jaay lo gisut waye sukkandiku ci am bind masalan tay day lañ jaay lo xamné ci apporte yi waye dañuy bind ci kaw nit ñi la mel ni la mel yoy ñu ci bind boko ubbe mu mel nona jaay ma rewe waye soko ubbo mu safa no sey nga xacc wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena jigen ju nekkona borom kërëm ba kanamam toy ci luddul jaxaso ndax sangu mo fay war wala bu jappere mu toy wa faaw ñu xam li genn lolu toyal kanamam lan la fekke man yu mu genn la ta and ak banex bi mu baxo andal lolu goor ak jigen ñoo ci yow ku mu genn ci mom ta and ak banex bi baxo andal sangu lay waral bu fekke du man ni wala andut ak banex bi mu baxo andal nak japp lay waral lolu goor ak jigen ñoo ci yow kon faaw ñu xam mom li genn lan la fekke bi mi koy genn yegg na banex bi baxo and ak mom bu doon jaxaso kon sangu mo koy war bu fekke nak lu genn ni la ant ak ben banex nak man ngay japp ne masir la wala wadir wala lan la waye bu fekke dal and nak banex bi baxo andal ci jaxaso ak bu dul jaxaso ñoo ci yam lol sa bu ko nit ki gisee muy goor muy jigen sangu mo koy war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena na hadith bi hadith bu sahla akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya'i faman akramahum faqad akrama Allah wa rasuluhu wa hadith bobu de ci teggit wowo di ci worom xam xam hadith wax moy nekul sax nekul sax xam nak al ulama warathatul anbiya' lol mom hadith weer la worom xam xam yi ñoy ndona yonenti wallahu ta'ala a'lam bokk mi la neena mom ci fajar ge bu dooru julli suba fofu rek la am ngir jang alquran te waxto dañu kay ko fi jot ndax mom neena ndax man na jang di tepp fi jot bi wala numuy def wa amna ci borom xam xam yo xane bu accé ci aya bi wala baab bi da koy tepp wa amna nak ñeneen wax lo xane mo bu hikma mo di ne liñuy tere moy nga mëna su jot amo ben ngam ci sujoto way ki la digalon sujoto mo la wax ne bu de waxtu wu sujoto kon nak xagn la sujoto bi xagnale la njangum alquran mi boore ñaari ñaari njariñ ñu xagn la ko wax ñom dañuy wax ne su boba nak man nga jang rek alquran te do sujoto nak fofu yow xatto ndigal ndax ki diglay sujoto mo ne bu de fofu bu len ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena mom amul dom amna keur nak ndax xegna jël keur gi daf ko ci touru ko xamne da ko bëgg may ngir bu faato mom mu jël ko te koku yi bokul ci ñi ko war doon ni de mom ala la bu fekke bi ñu and ak sagom la wëré di wut mu ben ngant xegna subhanahu wa ta'ala bo bu jëlé ala la may ko moko mom kon bu fekke daf koy may nak daf ci kay ci ay kay turu kim ko may nga xamne bi muy dund la wax ñepp ne momatul keur gi le da fay dekk ni rek way momatul ko diwo ko mom su wa lol dal ne ko ci su ci jublu wut xagn ay nono ndax ay nono dom rek ci mëna bañ am dom way am nay soxna am nay magal rek wala yaay ak bay mana am na ñeneen ño xamne dañu bokku ci ñukoy doon su jublo bëgg xagn ñoñu nak l'islam du gëreem joy jëf mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena julli yoyo dal day def leg leg mu def ko waye duko matale leg duko def muy lay lol waaw jaamu yalla yi li ci gën lu ci gëna sax rek mo ci gën ay bëgg ne ki gor gor ci diko saxal lepp lay tambal ci lu bax ne diko saxal julli yoyo mom lu am solo bari yu la te man na doon ñaar rakka rek ñaar rakka yo xamne waxto mu yaatu la wo xamne am fi nit ki am fi digënté bu ngi ko def mom du japp ndila lél nak pass pass la ak yitté yo xamné bu saxalé lo xamné du jël ci mom ñetti minute danaka wala ñaari minute man na doon joomi taraka way man na doon ñaar la ka do ngi nak kon mom mu jël lu ndaw te fasiyene ko saxal lool moy li gën wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ñene ki dafa tedd dafa yaramu neen dara waruko muy laaj loolu di atté wa ki madhabu imam malik day goor wala jigen sañna bu wété dafa yaramu neen bam def as-sawatan muy awra ju maggi muy kanamam ak sufu yoyu mom wuñi len dañ ci wétay dañ ko sip.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي تري رجل خسيد أونلاين dëllu suñu wéne yoon seen émission bi ñuy tuddee min xaajul abidin ila janna te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ndokkal leen ñaanal leen sakku ci yéen ñaan axana di leen jéggalu miraaral suma miraaral suma miraaral ndax xam ngeen ni koor ga ba tey émission bi amul wolof njaay nag day wax ni yokk cere yokk ñeex li ko waral dara lu ñàkk jot rek itte yu tegaloo jutta xaw nga xam ne itte ju noppi rek am na jeneen jutta xaw joo xam ni irsa la loolu moo ko sabab te yu ci bari di dajeeg bis bi nga xam ne ci la émission bi di am muy bisu dimanche. ñu ngi leen koy jéggalu bu baax di leen ndokkeel jot nañu réaction yépp waaye loolu dong moo ko sabab du leneen lu dul rek ñàkk jot loolu nag ñuy wax suñu borom rek ni ko alhamdulilahi llazi bi ni'matihi tatimmu salihat. mbokk mi leen nekkal ci technique bi mooy Serigne Moudou Mbaye Thiam yobbooba wa nasara. ñu ndokkeel ko momit ñaanal ko sàkk ci moom ñaan te di ko ñaan mu jéggal mu rek te xam ni ni ma ko waxee léegi wala su jaay nee na ku yokku cere yokku ñeex. mu mel ni xam ngeen ni émission bi ni ngeen baaxoo ànd ak moom mooy émission la boo xam ne day faral di topp waaxi ay mooy actualité yi wala nga ni xew-xew yi. jamono bii ñu toll ñi ngi toll ci jamono yi li ñuy tuddee aj makka mu nekk benn ponk ci ponki l'islam juróomeelu ponk ci ponki l'islam. aj makka di farata ni julli nekke farata ni koor nekke farata ni tudd baati seede yi nekke farata noonu la aj makka nekke farata waaye man istataha ilayhi sabila ki ko man te benn yoon rek lañ ko ko sant. suñu borom tabaraka wa taala dafa bind addina bi bind jamono dal di koy def fukki weer ak ñaar fukki weer ak ñaar 12 mois. wax na ko ci alquran sax nee na inna iddata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillahi yawma khalaqa assamawati wal ardi minha arba'atun urumun dhalika ad-dinul qayyima. ñun yàlla bi nu bindee addina bi samaani juróom yaar ak suufi juróom yaar ñun yàlla dañoo décider def at mi muy fukki weer ak yaar keroog ba ma bindee asamaan ak suuf ak tey at mi mësta weesu fukki weer ak yaar mësu koo ëpp mësu koo manqué fa suñ borom tabaraka wa taala rabbi si tuwa jàlla suñ borom amul weer amul at amul bis fa suñ borom tabaraka wa taala. waaye comme ñun doomu aadama dañu war a dund ci kaw suuf te war a isaab suñu dund mu wutal ñu ay weer yoo xam ni ci lañuy xame suñu jaamu yàlla mu dal di bind addina bi def ko fukki weer ak yaar. mu ni ci fukki weer ak yaar yi am na ca yeenti weer yoo xam ni nag weer la yoo xam ni dañ koo war maal ba julit bëggam yàlla sax waru caa xeex waru caa xuloo julit bëggam yàlla
wuru ca def dara lu neccio diku ci ñenti wer yoyu ñenti wer ye du lennul rek sul qahda ak sul hijja muharram rajabul fard ñenti wer yoyu arab yi li ñi bëgg bëgg xex li ñi mëna mëna xex wer yoyu bu mësana téru li ñi arité xex bi ba ñenti wer yoyu wessu ci ñenti wer yoyu nak ci la wéru ak nek moy sul hijja wéru ak ci ñenti wer yoyu ci la nek muy wéru tabaski ak makka bu neexon suñu borom ni nga xamé ni fepp fo xamni mën nga fa def jakkate mu lew la nga mëna waxu dugg fa julli julli juroom mu neexon suñu borom non lay def aj makka day wax ni ko ko man ca barab ba nga ne ni nga koy defé rek mu dik aj ak makka goge ni aj kat ay tabax la ak xeer ak suuf ak sima ñu def fa ben ni ñew diko wër kon mu neexon suñu borom man na wax ni fu way ni rek te mëna def neeg bu melni makka ci digënté fer ak suuf ak sima soko wéré nangami yoon def nangam moy sa aj waye lutax mu ben milier rek ni fi fi lañ wara aje ji moy sama neeg bi nga xamni mom la jëkka tek ci kaw suuf ñew leen ngeen aj ci fi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi makkata walla bok lillasi bi makkata mubarakan wa hudan lil alamin makka ci aya bobu sun borom bakka bakkata lako tudde bakkata amna ben leader politique bi ci waxon waxi njum tay bari inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lillasi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ngir benum neeg bima jëkka tek ci kaw suuf ngir santana ñu jaamu ma ca te muy neeg bo xamni day orienter nit ñi di neeg bu yalla barkel ñeal doomu adama yi lool day moy neeg ba ca makkatul mukarrama loola moy neeg ba ca makkatul mukarram al makka al mukarrama sun borom rëdd ko lu jitu sunu mam ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xamni ci mom la yalla jaar la ci lamiñam mu wote ak aj mu am xew xew

wamé ngand dal manis na ko teunk amna niñ koy jàngé no xamné lay xolop mbir ma nga xamné ubbi te ga tété do nga mujjé ko ñëkke li nga xamné moy dëgg dëgg wërdu bo dé ba feex motlé ko bu amé ngant lo xamné lo lepp taxu nga man ko nak bu ngant la wéso nga fay ko waye doonul lo xamné nak nit ki da koy da cey wootu kenn diko defal mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ko xamné fi mi julli jublu fa ay fat dafa nek ndax lool day yaq julli gi wala waaw nit ki fi mi jublu di julli dañuy bëgg lepp lu koy soxal ba dox digam ak tewlu mu moytu ko motax ci mazhab bi sax rafetal qibla da bok ci liñuy sip ko rafetal rafetal go xamne bu nit kabar xelam ci rafet rafet yoy lay xol lepp lu mel nonu dañuy bañ nit ki diko tecc ci karam bu julli wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj bay bi nek ci mawahibun nabi habl tilawa ma'a al halawa habl al diraya lada al ada'i gis ne halawa ak tilawa ak way waaw fi nek diraya na ya mo fi nek mi laaj lolu mu dama nonu waaw ci arud de amna ci barab yo xamne waaw ak ya da nañu wutante xamne arafu mujju wi la ko jitu man na don fi waaw fi mu dem fa ya ba demé ci asiru dang ko fakk daane le di daanu masiru yasiru di top ñu nek shakuru fekkene haaji mu araf yi mujj ci bat bi waaw jitu ko fi se ya jitu ko fa lolu li ñu xam la ci arut wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñoom fi ñu nek ci amerique juma ji dañ fay julli aljuma ñaar yoon ndax ñi ñepp duñ fa xaj bu ñeen ñu julle ko nopi ñeneen ñew and ak yeneen iman di wat muy lajate bu lu ci l'islam lolu de li ëpp ci borom xam xam yi dañuy japp ne deugant aljuma juma de su fa julli ñaari aljuma mon moy wax yi ñepp ci borom xam xam yi ba bu waxtu wo jëfé ñu taxawal ko ku ñew fekk ñu julli ba nopi day jël tisbar bu ko aljuma rawé man na julli tisbar bu fekkee ne jeneen juma juñ ko mën a julli amul ndax ñoo xam ne barab benn juma ma fa war a am fiig nit ñaa ngi koy xaj buñ joxajul wala mu soree soree bu jéggi dayo nañ wut jeneen juma kon bu fekkee ne ay juma yu bukk mën na faa am la gën mooy ñu tabax ay juma ñenn ñu ne di julli bu waxtu jotee fekkee nag genn juma fa am amul genn juma joo xam ne ñay julli ñëpp xaj nañ ko ña fa xaj buñ fi jullee kon ña ca des buñ mënta sof ci sàppee xanaa ñëw fekk ñu julli ba noppi su boba ñom dañuy jul tisbar wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena dañu wax ne ko am ñeen fukki xar wala bay warna gene asaka nga mo nak am na ñeen fukka da ci am ay mota yo xamne mota gul at waaw tuté asaka warna ko bu fekke ne mota yi fi nek seen nday miñ fi ñom dañuy wax ne ko amon ñaar fukki xar wala ay bay yu jigen yor len fukki wer ak ben bu nek jur mu dal ñen ñen fuk bu dara de asaka war la ndax atum dom dañ koy yegal ci atum ndayam kon bu nday ji nday yi maté at rek dañ yobale dom yi kon ki am ñen fukki xar donte ay mur songu ci yo xam dembu lañ juddu tay la matal at rek dembu lañ juddu nga xana ñom ben bis lañ ci amako du té asaka da koy war ci ñen fukki yépp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj garabu doobale lan lay wañi ci kër man xawma ak garab buy wañi dara ci kër wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj bëgg ku ko leralal al aqilatu ash-shar'iyya bi nga xamne ci le serigne bi tanku won ak lu ko wote lek yenen pass pass yi xamna dana jafé ci tontu yu gatt yu tanku yi di ci leral pass pass bobu di al aqilatu ash-shar'iyya ay dana ñu wax rek ne pass pass la bo xamne ni ngi bok ci pass pass yi ahlus sunna wal jamaa ni l'islam xam ni doon tuddi ahlus sunna wal jamaa moy al ash'ariyya ak al maturidiyya ak al asariyya ñetti kureli pass pass yoyu ñom li ñaan tuddé ahlus sunna wal jamaa ñom ñoo tuddu non ay wote yu ndaw mo dox seen biir ci yenn baat ay yenn tawil yenn yi ay liñ gën rañni ko ñom ahlul aqida al ash'ariyya bi moy jëfëndiko xel ngir dëgërele ko an naqlu jëfëndiko aql diko dëgërele naqlu tek ci yorot di jàngalé
sunu borom ak la ci aju ñoom day jëfëndiko xel ngir dëgër ko ba ko na ci li ñu ko di tawil yenn baat di ñu xam ne day iham lu wuuteeg li jaadu ci sunu borom ñoom dañ koy wutal am maanaam moo xam ne baat dina ko nangu dañuy tawil loolu wuute nañ ceeg kon dañuy saxalal yàlla melokaan yu rot ci alquran ak sunna am ci yoo xam ne dañuy tafwid am ci yoo xam ne dañuy tawil ci yenn yi loolu wuute nañ ceeg mu'tazila yi nga xam ne dañuy dàq yàlla amut ay melo wuute nañ ceeg ñi ñuy tudde almushabiha ñi nga xam ne dañuy wax ne mu yàlla daa yore melo melo wu mu tudd rek donte comme melo nit ñi da ko yor ñoom kon ab kuréel bu digg doomu la boo xam ne ëppul yeesul ci wàllu pas-pas te it day jëfandikoo xel ngir dëgërale ko pas-pasam wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na luy atteeb nit ku tabax këram ba noppi luyee ko koo xam ne ab banque lañ fa def ci banque bi day jëfandikoo riba ak ku ko luyee koo xam ne ab carte kaay la fay def ab carte kaay la def barab ba loolu dëgënut luyee nit ndax dimbulanteeg moom la bu fekkee la mu fay def lu xaram la dimbulanteeg moom ci lu xaram dafa aram ci lislaam borom bi daa wax ne bu leen jàppalante ci bàkkaar te riba bàkkaar la carte bàkkaar la kon kenn wóoru ci jàppalante nit képp koo xam ne lii dong lii la fay def mu leeral na jëfalante ba mu fay jëfalante riba la wala carte la fay jëfalante ku mel noonu nga xam ko di ko luyee sa barab dëgënu ndax yaa ngi jàppalante moom ci bàkkaar te loolu dafa xaram wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na jigéen joo xam ne dafa jaxasoo ku dul borom këram waaye nee na nag da koo tegoon borom këram booba ci laab la goo xam ne jotewute ak borom kër bi ba far ginnaaw bi ëmbu feeñ doom jooju kan nañ koy jéegal jàpp naa ne fi ñu toll nag moom joteeg borom joteeg góor jaawale ko borom kër moom téere yi danañ ko bind di ko wax waaye jàpp ma ne fi ñu ni lu yomb la moom jàpp ma ko wax dëgg yàlla ak lu mën a xew bu amoon doom bu juddoo ci buumuk sëy dañuy jàpp ne borom kërum ndaw sa mooy bàyyi doom bi liy tax duñ ko ci yéegal rek mooy mu soree lool li ñuy wax gën jaa sori bu mujjee jaxasoog moom ak bi ndaw si ëmbee li ñuy tuddee aqsa muddatil xamli am ca gën jaa sori diirub ëmb te loolu xëy na wax yu bari am na ci waaye bu fekkee loolu amu ca laablu moo ko war a jiitu bu leer ko ne jotewut ak moom ginnaaw bi te it ñu def liaan ñu waatoonte ñu waat def liaan ku ne waat góor gi waat ne jurul doom ji wa jigéen gi waat ne moo ko jur ñu tàggal leen waaye bu loolu amul nag jëpp doom ji judd ci buumuk sëy dañuy jàpp ne que jur doom ja borom kër ba mooy bàyyam alwala du lil firage wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku ñëw ci julli fekk imam raw ko kàbbaru armal bi muy def ndax da koy wax ci kaw wala da koy wax ci suuf kàbbaru armal yépp dañoo sopp ku koy biral ci ñëpp aji julli ju ne dañoo sopp kàbbaru armal mu wax ko ci kaw wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na luy atteeb ñaanal nit laaj ko ak weexal am na xadis boo xam ne de aw nit lañu woon ci saxaaba yenentu sala alai salaam dem ci genn gàdd ci gàddi arab yi waa dëkk ba nanguwuñ leen a ganale far seen kilifa ga laalu ñu dikk ci ñoom nag ne leen ndax am na ci yéen ñu ko mën a lugg ñu ne yéen de nangu leen ñoo ganale waaye kon da ngeen ñu jox neexal mbaa duñ ko nangoo lugg nee na ñu jox leen ak jur ñuy jàng fatiha di tifli ba mu wér wàcc ñu ne waaye li ñu jox nag duñ ko jëfandikoo lu dul dañoy dem ba ci yonente bi alayhi salatu wasalam laaj ko buñ demee laaj ko ko wax ko li xew dafa rey ne waaw loolu leen xamal ne fatiha ak mocc la daal di leen di wax ne jël leen ko te sedd ba loolu ci la borom xaw yu sukkandiko ne kon ñaanal nit mu jox la ab neexal dagan la waaye nee na nag dañuy wax nag duñ ko tuddee ak pay ndax fay daa war a doon contrat ci jëf ju ñu xam mu am fu mu tàmbalee am fu mu yem lii day neexal nag sartuñ ci loolu
kon bu fekkee ab neexal lay doon bu joxe daw dagan ngeen sattante ko. Wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na mbooloo mu ànd ñëw ci jàkk fekk ñu julli ba sëlmal, ndax ñoom dañuy julli kenn kenn wala dañuy mën nañoo jiital kenn mu jiite leen. Bu dee jàkk ju amul iliman ratib nga xam ne jàkk la comme yi ne ci kaw yoon yi, ku ñëw julli su boobaa mbooloo mu dikk mën nañoo jiital kenn. Waaye bu dee jàkk ju am imam ratib nag mu ñëw ci waxtu julli ba sëlmal, jàkk ju mel noonu dañuy tere di fa julliwaat julli mbooloo. Kon mbooloo mi ànd ñëw, buñ bëggee julli julli mbooloo nañ génn jàkk ja, wala bu fekkee ci biir jàkk ja la ñuy jullee dañuy julli kenn kenn. Loolu mooy mazhabu imam malik radiallahu anhu. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ndax asakay ceeb ak tepp ñoo tolla wala tollawul. Xëy na maanaam nisaab bi la bëgg a laaj, bu fekkee loolu bëgg a laaj, yooyu mën nañoo tolloo mën nañu bañ a tolloo. Yooyu li ci cosaan mooy natt peese du ci cosaan. Am na ci yoo xam daal bu amee 750 kilo am na ci ceeb yoo xam ne loolu mooy nisaab, am na ci pepp yoo xam ne loolu mooy nisaab. waaye li gën a wóor ci yooyu nag moom wut nattukaay, wut nattukaay. ndax ñaari xeeti pepp mën nañoo bañ a tolloo diisaay ay ceebit noonu. kon li gën a wóor mooy wut ab nattukaay boo xam ne yow boo amee sam pepp wala sab ceeb boo ca nattee pot peese ko da nga xam ñaata pot ngay am nisaab dara man am nisaab ceeb di nga yor. waaye bu dee am na ci ceeb yi ne fii daal yoo xam ne moom boo ci amee juróom-ñaari bërigo ak genn wàll mat na nisaab, am na fi dugub yoo xam ne noonu la. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na ndax nit mën naa doon ni soxna si nijaayam. soxna kenn du ko doon, loolu nit ñoo koy wax rek. bu fekkee daa jubloo wax bu nijaayam amee soxna faatu bàyyi ko fi, bu idda ji jeexee ndax jarbaatam mën na ko takk? Waaw, takk soxna si nijaay lislaam terewu ko. bu nijaay faatu ak bu nijaay day dund nag bu takkoon soxna bocc ko mën nga ko takk. ñi lislaam tere nga takk seen soxna mooy sa doom ji nga jur wala sa sët mën a ku soqikoo ci yow wala ñi nga soqikoo ci ñoom sa baay ak sa maam. waaye say baay yu ndaw ak say nijaay ak ñeeb buñ bàyyee soxna nga jël ko, lislaam tere wu ko. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na fii ci Sénégal nga xam ne atte lislaam duxu fi, bu nit njaaloo ba am doom nee na ñaare ki njaaloo duñ ko caw yare yoon, buñ ko waree caw duñ ko rey, buñ ko waree rey. waaye bu faatoo nag doom ja moom dañ koy wax ne ko doo doonu ndax doomi njaaloo nga. muy laaj lu tax loolu. waaw, li waral loolu mooy lislaam moo wax ne ku juddu doon doomi njaaloo amuloo bàyyi ci sharia, amut bàyyi ci sharia. kenn du ko jox santu góor ga, waaye santu ndeyam sax lañ ko war a jox. loolu atteb lislaam. atte nag da cee am yoo xam ne nit ki mën na koo jëfandikoo ndax ci loxoom la aju, am ci yoo xam ne nag buur a ko sañu def. bu dee atte yi nga xam ne teg ay mbugal teg ay daan, loolu ak nguur a koy def, buur a koy def. kon ku ñu war a rey wala ku ñu war a dagg loxoom wala yu mel noonu buur moo ko sañ. comme nguur gi buy doxal loolu nekku fi nag moo tax atte boobu doxut. waaye nit faatu ñu di ko mirage moom sañ nañ ko ndax julli ñi dañ ko dañ leen ko bàyyee. su ko defee nag su boobaa koo xam ne lislaam daa wax ne doo doon kooku di su ko jox caaral ji, ndax moom judd gi mu judd ci anam gu jaarul yoon yoonam nekku ci ay way juróom yu doon mooy yàlla ba mu judd ñoom ñoo gàddu bàkkaar ba ca am. xëy na toon nañ ko nag yàqub deram ba aw xas yomb ko, waaye loolu amu ci bàkkaar moom. waaye nag bu jëlee alal ju ko lewut te mayuñ ko ko moom am bàkkaar. te lislaam moo wax ne doomi njaaloo amul bàyyi ci sharia, dee su ko joxit santu góor ga santu ndayam lañ koy jox. loolu moo waral kon bu ñuy miraas doomi njaaloo du doon. wallahu taala aalam.